0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Harry Styles, Watermelon Sugar.
0: За да се опита да пребори.
1: Lady Gaga, Shape of a Woman.
0: Изберете по-любимата за вас песен.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Harry Styles, Watermelon Sugar.
0: За да се опита да пребори.
1: Lady Gaga, Shape of a Woman.
0: Изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Фейсбук, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Инстаграм. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен. Всичко е заради

не си тръпката от пистата вкъщи с Shell. Празнуваме 35 години Shell в България с 5 нови колекционерски колички, вдъхновени от легендарните партньорства на Shell в моторните спортове. Свали приложението Shell и събери колекцията.

0: Днес ще бъде предимно слънчево, след обяд и горещо. Сутринта на места в източните райони ще има ниска облачност, която бързо ще се разкъси и намалее. След обяд в западната половина от страната ще се развива купеста облачност, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-юго-исток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, в София около 31. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Добро утро, аз съм Радослава Божилова. След мащабната акция на МВР и ДАНС срещу схема за източване на средства от здравната каса, днес се очаква повече информация от разследващите. Вчера не стана ясно кои са участвали във въпросната схема и с колко милиона евро е ощетена касата. Разследването проверява данни за фиктивни продажби на скъпо струващи лекарства. Те били отчитани като продадени през направления, средствата били заплащани от здравната каса, а по-късно лекарствата са препродавани зад граница. Така не само се източвали средства, но се създали предпоставки за недостиг на българския пазар на важни медикаменти. В окръжния съд в Плевен е насрочено поредно открито заседание по делото за катастрофата край Телиш, при която загина 12-годишната Сияна. Час преди това пред съдебната палата се събират близки и приятели на загиналото дете с искане за справедливост. На днешното заседание трябваше да бъде изслушана комплексната съдебна автотехническа и медицинска експертиза. Вчера обаче в окръжния съд в Плевен съобщиха, че експертизата все още не е внесена в деловодството на съда, тъй като не е готова. Така че днес съдът ще трябва да насрочи 13-то заседание с надеждата, че най-накрая експертизата, която беше назначена от съда преди близо половин година, ще бъде готова. С възпоменателни церемонии Съединените щати отбелязват 25 години от най-мащабните атентати в страната – атаките с самолети срещу Световния търговски център и Пентагона. В отбелязването на трагичния 11 септември 2001 година на мемориалния комплекс Кота Нула в Нью-Йорк тази година ще има промяна, съобщава CNN. До сега на мястото на трагедията на 6 пъти се обявяваше минута мълчание в памет на 3000-те жертви. Днес ще бъде добавена и 7 минута мълчание, за да се почетат загиналите през годините след атентатите. Хиляди души загубиха живота си след 11 септември, след усложнение от токсичния прах, който са вдишали в района на кулите близнаци, както и от преживявания стрес. Единственият осъден до сега за атентатите от 11 септември е французинът Закариас Масауи, припомня Франс Прес. Днес той на 58 години излежава до животна присъда в затвор за особено опасни престъпници в Колорадо. Той беше арестуван през 2006 година по обвинения в съучастие в атентатите. Неодавна той поиска да му бъде разрешено да излежава присъдата си във Франция. Атентатите от 11 септември 2001 година доведоха до лавина от други събития, сред които продължили десетилетия войни, в които загинаха над 900 000 души, основно в конфликтите в Афганистан и Ирак, отбелязва агенция Reuters. Манчестър Юнайтед се завърна подобаващо в Шампионската лига след 2-годишна пауза. Момчетата на Майкъл Карик не оставиха шанс на Сабах след 4-0 в матч от първия кръг. Следващият матч за Юнайтед в турнира на богатите ще бъде на 13 октомври, когато ще гостува на Атлетико Мадрид. От своя страна Сабах ще приеме Славия Прага в същия ден. И още от снощи норвежкия футболен клуб Бодю Глинт издържа едно полувреме, но германският Байерн Мюнхен вкара 5 гола след почивката и записа победа с 5-0 на собствен терен. Отборът на Комо също започна с победа в дебютния си сезон в Шампионската лига, след като се наложи с 4-1 на Ребе Лайпциг като домакин. Чешкият Славия Прага игра цяло полувреме с човек по-малко срещу френския Ланс и бе много близо до победа, но вместо това допусна късни голове и загуби. Домакините поведоха с 2-1, но попадение на Флориан Тован и Рубен Агилар донесоха пълен обрат на Ланс и гостите си тръгнаха с 3 точки.
1: Предаването има продуктово позициониране. Най-приятното събуждане идва специално за теб. От Блондинките по Радио Фреш.
2: Про-утро, това е шоуто на Блондинките по Радио Фреш. Вече официално е петък. Мога да го кажа спокойно и да дам начало на последните часове преди уикенда.

0: в ефира наскоро. Но и тема, която продължаваме постоянно да дъвчем по един или друг начин и сякаш отговора все още някъде там в мъглата. Надявам се да съм запалила любопитството ви. Преди това обаче ви съветвам да целунете любимия си човек, ако имате такъв до себе си. И се връщаме след един хит време, за да разберем повече по темата, която ще бъде актуална днес в шоуто на Блондинките до 10.
1: Радио Фреш, станция номер 1 за хит.

Добро утро, това е шоуто на блондинките. Аз съм Елена. Давам начало на дискусията тази сутрин и ви каня да се присъедините към мен, както в ефира, така и на официалната ни Facebook страница. А днес в шоуто, петъчно, традиционно, тема свързана с любовта и с така, отношенията. И много ми се иска да знам, бихте ли дали шанс на връзка с човек, с когото имате голяма разлика във възрастта и защо? Сега, тук има някакво неща, които може би е редно да уточним. Първо, какво означава голяма разлика във възрастта? Относително е, защото за някои хора и 5 години разлика във възрастта вече е огромно нещо. За други хора 15 години не е проблем. Аз мисля, че може би наистина някъде около 9-10 години вече започва да става по-сериозна разлика. Най-малкото, защото сте родени вече в различни десетилетия и това може да се окаже дори чисто психологически една бариера, която на човек му е трудно да премине. Другия въпрос, който със сигурност ще бъде интересен, да видим как точно ще се движи в коментарите ви вие. В полза на кого е разликата в възрастта? Едно е сякаш когато мъжът е по-голям от жената, друго е когато жената е по-голяма от мъжа. И колкото и да си казваме, че възрастта е само цифра, продължаваме да наблюдаваме как обществото сякаш настръхва, когато нещата не са по установения план. Тоест, когато в връзката жената е тази, която е по-възрастна. И то сериозно по-възрастна. Това са отправните точки по темата тази сутрин. Освен това, разбира се, възрастта е доста определяща и в какъв етап от живота си се срещат двамата. Но за това ще си говорим след малко в шоуто на блондинките. Надявам се, че имате какво да споделите от личен опит. Признавам си, че съм любопитна да ми разкажете дали сте имали такива ситуации. Може да не използвате имена, можете да разкажете и от името на някой приятел. Направете го на официалната ни Facebook страница. Връщам се след малко и честно казано, нямам търпение вече.

Това е шоуто на блондинките, а това е хороскоп. Да, мястото, където се опитваме да предвидим какво ще ни се случи през днешния ден. Петък е, а това носи допълнителни рискове. Започвам с овните, които са готови за действия още преди останалите да са си допили кафето. Само че днес не всяка провокация ще си заслужава реакцията ви. Някой може да натисне точно копчето, което не трябва. Не му доставите това удоволствие, вие знаете как да се владеете. Вашият петък, Телци, започва бавно, но завършва много вкусно. Буквално. Вие знаете как да се наградите след тежка седмица, хубава храна, приятна компания и никакви излишни драми. Близнаци, днес ще имате толкова неща за разказване, че един ден просто няма да ви стигне. Очакват ви разговори, съобщения и вероятно поне една пикантна новина. Но внимавайте, не всяка информация е за споделяне. Предупредени сте. Раци, настроението ви може да смени посоката си по-бързо от петъчното време. Сутринта сте, оставете ме на мира, следобед сте, хайде да излизаме. И двете версии са напълно валидни, само дано се намери някой, който да ви се върже за петък вечер. Петъкът ви е дал сцена лъвове и вие много добре знаете какво да правите с нея. Комплимент, покана или внимание от специален човек може да ви накара да се почувствате още по-наустоими. Само не забравяйте, че останалите също имат нужда от малко светлина под прожекторите. Седмицата приключва на теви, а вие вероятно още мислите какво сте пропуснали. Спокойно. Не е нужно всичко да е отметнато с тикче, за да си позволите почивка. Светът ще преживее някоя и друга недовършена задача. А в любовен план не търсете проблем там, където има просто умора. Добро утро и на везните! Днес всички ще искат нещо от вас. Един съвет, една услуга, едно решение. А вие пък ще се чудите как да не разочаровате никого. Ето ви една новина. Не е ваша работа да правите всички щастливи. Скорпиони, днес имате онзи поглед, от който хората започват да си признават неща, които никой не ги е питал. Не се знае дали е защото интуицията ви е силна или пък просто проявявате любопитство. А по отношение на парите, не разкривайте плановете си пред всеки и не споделяйте финансовото си състояние с всеки. Стрелци, вече сте мислено в уикенда. Тялото е на работа, но душата е някъде и там, на коктейл или на плажа. И точно за това петъкът може да ви донесе приятна, спонтанна възможност. Оставете малко място за приключение, но не забравяйте и с какъв бюджет разполагате. Колкото до козирозите, когато сте хората, които казват само още това ще свърша и 2 часа по-късно ще работят, да знаете, че звездите днес ви го забраняват. Работата няма да избяга, вие обаче може да изпуснете наистина страхотна петък вечер, която се очертава пред вас. Вашият мозък Водолей днес работи на режим Ами ако. И това е прекрасно, стига да не си измислите 17 нови проекта преди обяд. Някой може да ви предложи нещо необичайно и точно там да бъде шансът ви. Приятелски разговор може да придобие малко по-романтичен оттенък днес. Имайте го предвид. Завършваме с рибите. Петъкът ги намира с глава в облаците и сърце, което усеща всичко. Само че днес трябва да внимавате да не приемете една фантазия за реалност. Особено силно това важи за любовта. Връщаме се след малко и към темата в шоуто на блондинките и тя е любовна. Така че се присъединете към мен и на официалната ни Facebook страница, за да оставите и своя коментар.

Това е шоуто на блондинките. Добро утро! Времето тече бързо тази сутрин и няма как да е иначе, когато имаме толкова интересна и вълнуваща тема, която със сигурност ще предизвика доста разнопосочни емоции на нашето място във Фейсбук и тук в ефира на Радио Фреш. До 10 днес коментираме, бихте ли дали шанс на връзка с човек, с когото имате голяма разлика във възрастта и защо. И под шанс за връзка имам предвид наистина сериозни отношения, не някакъв дребен мимолетен флирт, особено сега през лятото хората са много по-склонни да се впускат в истории, които не приемат като нещо сериозно или които не биха искали да планират дългосрочно. Не, тук говорим наистина да видите в човека отсреща възможност за потенциален партньор, за някой с когото бихте искали да споделите времето, живота си, емоциите си, да си отворите наистина сърцето и да опознаете този човек. Но ако разликата във възрастта ви е наистина сериозна, ако имате 10, 12, 15 години разлика, дали бихте си казали, че това е голям проблем? Как бихте нагласили тази чиста цифра към реалността на живота си? Интересно ми е, защото аз признавам, че не съм имала такива отношения с човек, с когото имам чак толкова голяма разлика. Мисля, че най-голямата ми възрастова разлика е била от 4 години, което погледнато реално, особено когато вече минеш над 25-6 години, не е толкова сериозно и няма толкова голямо противоречие в фазите на живота, в които се намирате вие двамата. Така че, ако вие пък сте го преживели и имате какво да разкажете, да знаете, че съм си отворил ушите на 4 и слушам с повишено внимание и огромен интерес. Знаете къде можете да разкажете историята си на официалната ни Facebook страница, където можете да пишете под публикацията за темата тази сутрин или пък да си поговорим на 02-976-7474, ако в момента шокирате или пък вършите нещо друго и просто няма как да пишете. Важното е да разкажете това, което си мислите по темата тази сутрин и да го направите до 10.

0: Акция Шницел по-виенски на невероятната цена от 2 евро. Айко, където има всичко.
1: Този сезон наследникът има нов дом. Сердика Център. Аз съм Дени в ролята на Виктор Мордем и те призовавам. Бъди готов за новия сезон. От 1 до 15 септември пазарувай в Сердика Център за минимум 30 евро и участвай в томбола за големи награди. А с лова на кодове търсиш, сканираш и печелиш. Над 700 награди те очакват. И се оглеждай. Може да срещнеш Линшо, Дени, Яни и Хрис като техните герои във филма. Повече информация на serdicacenter.bg.
2: Аниме, косплей, кей-поп и гейминг. Всичко това те очаква на Animes World Stars. Косплей гости, кей-поп шоу, гейминг турнири, мърч зона и много азиатска храна. Два дни изпълнени с шоу, състезания и много емоции. Animes World Stars, 19 и 20 септември в Тента, София. Вземи своя билет от ePay Go или на касите на EasyPay.
3: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
4: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
3: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.

0: Мона и Цила в шоуто на блондинките в 7:28. Ето така искам да вървим днес в шоуто на блондинките с страхотни хитове до 10 и с интересна дискусия, която, както виждам, вече се заформя на официалната ни фейсбук страница. Петък е края на тази по-кратка работна седмица, в която е време лекичко да му отпуснем края. И днес си говорим за това, бихте ли дали шанс на връзка с човек, с когото имате голяма разлика във възрастта и защо. Интересна тема, приятна тема. Поглеждали сме я и преди в шоуто на блондинките от малко по-различен ъгъл, но така или иначе темата за възрастта винаги е актуална и колкото и да се говори по нея, винаги може да се добави още някой интересен нюанс. Затова и нямам търпение тази сутрин да чуя вашите мнения, вашата гледна точка и, разбира се, вашите лични истории, ако имате такива. А така, от това, което виждам, че пишете тази сутрин, определено сте преживели това, онова и в тази посока в любовта. Има една ученичка, дето избяга от вкъщи при един пенсионер и си живеят много добре, пише Камен Цънков, само дето пенсионера си поръчва от Турция специални хапчета. Важното е да се разбират хората, пише той. Така, не знам дали тази история е от неговото обкръжение или пък е било някаква новина някъде. Аз лично, ако е било така, съм я пропуснала, но има всякакви ситуации, безспорно. Няма какво да го коментираме. До всякакви крайности могат да стигат хората, защото пенсионер с ученичка за мен си истинска крайност. От друга страна обаче, на мен ми е любопитно да споделите вие дали бихте дали шанс на такава връзка, защото лесно е да говорим за другите. Лесно е да сочим с пръст и да казваме, ето, вижте тази двойка, вижте тези хора, вижте колко голяма е разликата във възрастта им. Друго обаче, когато на теб ти се случи нещо подобно, когато въпреки принципите ти или пък въпреки всичко, което си си представял, въпреки всичко, което си си мислял, че трябва да представляват едни отношения, срещаш човек, който се оказва роден в различно десетилетие от теб, например. И тогава вече започваш да подреждаш картинката по малко по-различен начин. Така че ако самите вие имате опит по темата, ще ми е супер интересно да го споделите и да разкажете. Ако пък нямате, давайте принципно как ги виждате нещата или пък сетете за някоя история на ваш приятел. Сигурен съм, че е имало все нещо около вас, което да можете така да намерите като важна част от темата тази сутрин.
1: Червен светофар и зелена светлина за коментари. Включи се в дискусията тази сутрин в шоуто на блондинките.

0: Моблакина в шоуто на блондинките. Добро утро, стана 7.38. Аз съм Елена и заедно сме до 10 тази сутрин в шоуто на блондинките, където затваряме тази кратка работна седмица с важния въпрос. Бихте ли дали шанс на човек, с когото имате голяма разлика във възрастта, за сериозни отношения или просто не? Дали възрастта е само число или пък за това да имате сериозна разлика в годините с партньора си, се крият много повече въпроси, отколкото отговори. За това си говорим тази сутрин и, разбира се, търся не само вашето мнение, но и да споделите дали сте попадали в такива ситуации, дали главата ви е била завъртяна от някого, с когото наистина сте имали доста сериозна пропаст в годините си, и как постъпихте в тази ситуация. Получили се нещо, отказахте ли се на време, или пък просто си счупихте главата и вече не бихте попадали в такива отношения. Изобщо трябва ли да гледаме възрастта, когато говорим за чувства, за отношения и за това да изградим общ живот с някой човек, или по-скоро трябва да гледаме за много други важни качества? Чакам ви на нашето място във Facebook, където можете спокойно да споделите и гледната си точка, и своята история, ако сте минали през такъв етап в живота си. Кирил Семков пише: добро утро, отговорът ми е да, бих дал шанс на връзка с по-голяма разлика в годините. Като бях млад, малък, на 19, имах връзка с по-зряла дама. Интересно, не е написал повече, обаче сега пише Кирил: като аз съм зрелия, бих дал шанс на по-младо момиче, разбира се. Трудно ще е да ме впечатли и да стане сериозна връзка, но хубав ден ви желая. Добре. Нямаше много детайли и подробности, както обичаме в шоуто на блондинките, но пък ето първото признание за такъв тип връзка от Кирил, който на 19 е имал отношения с явно така по-зряла от него жена. Сега обаче, с напредването на годините, виждам, че по-скоро би обърнал малко полюсите на такава връзка, т.е. би търсил отношения с по-младо от него момиче. Но защо не с по-възрастна жена? Това също е интересен въпрос. Как се променя отношението ни през годините към такъв тип връзки? Също е нещо, което можем спокойно да изследваме тази сутрин в шоуто на блондинките. Имаме и достатъчно време до 10, а чакам да се включите и вие, разбира се. Надявам се, че сте се събудили и изпили сте първото си кафе и сте готови да си говорим за интересни неща в шоуто днес до 10.
1: Изключи алармата и включи шоуто на блондинките. Сега само по Радио Фреш.
2: Фреш. Банан.
3: Моля?
2: Банан бе. Банан.
3: Откъде на къде?
2: Банан за Бачорски.
3: За кой?
2: За Баничорски.
3: Бингорски. Бонзай Бачорски?
2: Не, не. Банан.
3: Що банан?
2: Е така, от куртуазия. Банан за Бачорски.
4: Отваряш хладилника само да погледнеш. После виждаш салама. А след минута вече правиш сандвич. Комет СБА празнува 35 години с салам шпек сандвич бони. 330 грама за 3 евро и 29 цента. Комет СБА. 35 години заедно.
5: Как разбирате, че един офис е наистина професионален?
6: По начина, по който се усеща. По чистотата, по детайла, по отношението.
5: City Services. Абонаментно и основно почистване на офиси, търговски и индустриални сгради. cityservices.bg. Безупречна чистота.
7: Строй ремонти.
8: Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
9: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
10: Top Flowers. Началото. 2009 година. Хиляди усмивки. Хиляди трогнати сърца. Експресни доставки на цветя. Поръчай на top-flowers.com.
11: Испанският – езикът на бъдещето.
12: Нови курсове за деца и възрастни в Институт Сервантес – Испанският културен и езиков център.
11: Стани част от 500 милиона души по света, които говорят испански език.
12: Институт Сервантес – София.
11: Улица Света София номер 3.
12: Телефон 02-810-4500
11: и sofia.cervantes.es.
12: Твоят испански е гарантиран. Институт Сервантес – София.
13: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай абсолютно фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Lady Gaga, The Dead Dance и шоуто на блондинките 9 минути преди 8. Колко бързо лети време до тази сутрин, но така е обикновено, когато имаме интересна и малко по-вълнуваща тема на нашето място във Фейсбук. Днес и в ефир на Радио Фреш, разбира се, си говорим, бихте ли дали шанс на връзка с човек, с когото имате голяма разлика във възрастта и защо? Не знам дали тук наистина говорим за някаква супер-супер сериозна връзка или просто да дадеш шанс да се опиташ да изградиш отношения с някой, нещо, което е малко така по-силно и малко по-дългосрочно от просто мимолетно виждане за една или две срещи. Говорим и в двете ситуации, тогава, когато човекът е по-възрастен или доста по-млад от вас. Чувствайте се свободни да си интерпретирате темата така, както го усещате, в такава ситуация, в каквато може би се намирате в момента, или пък просто да разкажете за това, което сте преживели до момента в живота си с партньор, с когото сте имали по-сериозна разлика в възрастта. Добро утро, казва Катя Донева. Защо не? Ако има разбирателство и любов, някога има нужда от такава разлика. По-големият е по-равновесен, умен и стабилен. Рядко са такива двойки, но си живеят и се разбират. Харесва ми така презумпцията, че по-големият трябва да е по-равновесен, умен и стабилен. Аз мисля, че понякога нещата може даже да не изглеждат точно така. Може пък по-младия човек да е достатъчно зрял, той самия, за да търси връзка с някой, който така е на по-сериозни години от него, вероятно е такъв. Въпреки че истината е, според мен, за такъв тип отношения, в които наистина имаме по-сериозна разлика във възрастта, както си говорихме и по-рано, едни поне 10 години, динамиката на това, кой контролира, кой определя и задава темпото, винаги е важна, но не съм съгласна напълно с Катя, че това задължително трябва да бъде по-големият в тези отношения. Имате ли по-различно мнение и ако сте попадали в такива отношения, как стоеше този баланс при вас? Надявам се, че ще разкажете в шоуто на блондинките. Имаме достатъчно време до 10 днес. Официалната ни Facebook страница ви очаква, както и ефирния 02-976-74-74, за да ми кажете, бихте ли дали шанс на връзка с човек, с когото имате голяма разлика във възрастта и защо?
1: Още от блондинките! След малко. Fresh.
2: Ако мечтаеш за добра кариера и успешно бъдеще, Булатса търси точно теб. Булатса приема документи за длъжността ръководител на полети. Кандидатите трябва да са на възраст до 30 години, с висше образование и добро владеене на английски език. Научи повече и кандидатствай на bulatsa.com.
3: Затворете очи. Виена. Светлини. Валс. Балет. А сега си представете, че Виена идва в София с блестящите танцори от Балетната асоциация на Виенската държавна опера. Кантус Фирмус представя Виенска балетна вечер. Спектакъл, който носи духа и вековната аристократична традиция на Виена. 15 февруари. Зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com, Ивентим и касите в залата.
4: Скъпи приятели на ретро автомобилите, за 6-та година по случай празника на столицата ни, Софийският авторетро клуб и Столична община организират есенния авторетро салон. Заповядайте на 13 септември, площад Цар Освободител, от 9 до 13.30 часа. Голямата новина е, че тази година в рамките на салона ще бъде даден старт и на международното регуларити рали по правилата на Международната федерация за исторически автомобили с над 40 участници. Запазете денят 13 септември, 9.30 часа. Аз, Чичо Искрен, и всички любители на ретро автомобилите ви очакваме. Вход свободен.

0: Победи глада с Кренвир Шикен. Скен. Всеки ден. Неустоимият кебаб бургер с пиле този месец в Кесбургер на супер цена от 4,50 евро. Сочно месо от кебаб, сирене чедър, свежи зеленчуци, халапеньо и за перфектен завършек легендарната майонеза с чушки на Кесбургер.
1: Пренеси тръпката от пистата вкъщи с Shell. Празнуваме 35 години Shell в България с 5 нови колекционерски колички, вдъхновени от легендарните партньорства на Shell в моторните спортове. Свали приложението Shell и събери колекцията.
2: Хей, аз съм Мия от Мюмакс и имам супер новина. Започва розовият шопинг уикенд, който не бива да пропускаш. Мечтаеш за нов диван, стилна маса или модерни аксесуари за дома? Сега е точният момент.
3: Розов уикенд в Мюмакс. От 9 до 13 септември гръбни 20% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома. Не пропускай и намаленията до 30% за детски стаи и домашни потреби. Очакваме те в магазините и онлайн на Мюмакс БГ.
4: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Fresh. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
5: Harry Styles, Watermelon Sugar.
4: За да се опита да пребори.
5: Lady Gaga, Shape of a Woman.
4: Изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Фейсбук, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Инстаграм. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
6: Всичко е

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diest. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diest.
1: Днес ще бъде предимно слънчево, след обяд и горещо. Сутринта на места в източните райони ще има ниска облачност, която бързо ще се разкъси и намалее. След обяд в западната половина от страната ще се развива купеста облачност, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-юго-исток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, в София около 31. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Добро утро, аз съм Радослава Божилова. След мащабната акция на МВР и ДАНС срещу схема за източване на средства от здравната каса, днес се очаква повече информация от разследващите. Вчера не стана ясно кои са участвали във въпросната схема и с колко милиона евро е ощетена касата. Разследването проверява данни за фиктивни продажби на скъпо струващи лекарства. Те били отчитани като продадени през направления, средствата били заплащани от здравната каса, а по-късно лекарствата са препродавани зад граница. Така не само се източвали средства, но се създали предпоставки за недостиг на българския пазар на важни медикаменти. В окръжния съд в Плевен е насрочено поредно открито заседание по делото за катастрофата край Телиш, при която загина 12-годишната Сияна. Час преди това, пред съдебната палата се събират близки и приятели на загиналото дете с искане за справедливост. На днешното заседание трябваше да бъде изслушана комплексната съдебна автотехническа и медицинска експертиза. Вчера обаче в окръжния съд в Плевен съобщиха, че експертизата все още не е внесена в деловодството на съда, тъй като не е готова. Така че днес съдът ще трябва да насрочи 13-то заседание с надеждата, че най-накрая експертизата, която беше назначена от съда преди близо половин година, ще бъде готова. С възпоменателни церемонии Съединените щати отбелязват 25 години от най-мащабните атентати в страната – атаките с самолети срещу Световния търговски център и Пентагона. В отбелязването на трагичния 11 септември 2001 година на мемориалния комплекс Кота Нула в Нью-Йорк тази година ще има промяна, съобщава CNN. До сега на мястото на трагедията на 6 пъти се обявяваше минута мълчание в памет на 3000-те жертви. Днес ще бъде добавена и 7 минута мълчание, за да се почетат загиналите през годините след атентатите. Хиляди души загубиха живота си след 11 септември, след осложнение от токсичния прах, който са вдишали в района на кулите близнаци, както и от преживявания стрес. Единственият осъден до сега за атентатите от 11 септември е французинът Закариас Масауи, припомня Франс Прес. Днес той на 58 години излежава до животна присъда в затвор за особено опасни престъпници в Колорадо. Той беше арестуван през 2006 година по обвинения в съучастие в атентатите. Неотдавна той поиска да му бъде разрешено да излежава присъдата си във Франция. Атентатите от 11 септември 2001 година доведоха до лавина от други събития, сред които продължили десетилетия войни, в които загинаха над 900 000 души, основно в конфликтите в Афганистан и Ирак, отбелязва агенция Reuters. Манчестър Юнайтед се завърна подобаващо в Шампионската лига след 2-годишна пауза. Момчетата на Майкъл Карик не оставиха шанс на Сабах след 4-0 в матч от първия кръг. Следващият матч за Юнайтед в турнира на богатите ще бъде на 13 октомври, когато ще гостува на Атлетико Мадрид. От своя страна Сабах ще приеме Славия Прага в същия ден. И още от снощи норвежкия футболен клуб Бодю Глинт издържа едно полувреме, но германският Байерн Мюнхен вкара 5 гола след почивката и записа победа с 5-0 на собствен терен. Отборът на Комо също започна с победа в дебютния си сезон в Шампионската лига, след като се наложи с 4-1 на Ребе Лайпциг като домакин. Чешкият Славия Прага игра цяло полувреме с човек по-малко срещу френския Ланс и бе много близо до победа, но вместо това допусна късни голове и загуби. Домакините поведоха с 2-1, но попадение на Флориан Тован и Рубен Агилар донесоха пълен обрат на Ланс и гостите си тръгнаха с 3-те точки.
0: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хит.

0: Добро утро в шоуто на блондинките и в новия час. 8 и 7 стана, аз съм Елена, а до 10 заедно търсим отговор на въпроса днес. Бихте ли дали шанс на връзка с човек, с когото имате голяма разлика във възрастта и защо? Събуждате се бавно и плавно, точно като за петък, и ви чакам на официалната ни Facebook страница, за да чуя и вашата гледна точка по въпроса тази сутрин. Анелия Димова пише: за мен са важни качествата на човека, не толкова възрастта на един мъж. Понякога голямата разлика е и предимство. Усмихнат ден. Добре де, но кога? Кога? В какви ситуации? Всъщност голямата разлика може да бъде предимство. И голяма разлика в каква посока? Защото като цяло сме свикнали за класическата комбинация. По-млада жена и по-възрастен мъж. Но през последните години се заформя нещо като тенденция. Не знам дали е някакъв тренд, мода или пък просто света просто върви по този начин. Но виждаме все повече двойки, в които жената е тази, която е по-зрялата, която е по-опитната и годините й са малко повече, и по-млади мъже. Разбира се, говорим тук за доста примери от света на известните и популярни хора, които задават по някакъв начин, може би, този тренд, но съм сигурна, че дори в ежедневието си, сред колегите си на работното място или в приятелския си кръг, също имате поне една такава двойка, която в началото вероятно е била гледана с малко по различни очи от всички останали. Особено когато разликата във възрастта е не една, две, три или четири години, ами 10, например. Тогава наистина може би се усеща по малко по-странен начин. Особено тогава, когато не сме свикнали всъщност да виждаме точно такава конфигурация в ежедневието ни. Предполагам, че как да кажа, имате достатъчно опит до момента натрупан и поне една такава връзка в живота си, без значение в посока дали вие сте били по-възрастния или пък по-младия в нея. И се надявам, че ще съберете смелост и желание да разкажете за това на официалната ни Facebook страница. Да чуем колкото се може повече гледни точки, колкото се може повече истории и да видим дали на финала на шоуто ще успеем да обобщим всъщност заслужава ли си човек да даде шанс на едни такива отношения, къде са рисковете и подводните камъни, но и къде са плюсовете, защото аз си мисля, че във всяка ситуация 100% има и такива. 10 минути минаха след 8. Добро утро в шоуто на блондинките с Любо Киров и там. Продължаваме сега.
1: И тази сутрин шоуто на блондинките участваш и ти по Радио Фреш.

0: Оливия Родриго в шоуто на Блондинките в 8 и 16. Добро утро и добре дошли на всички тези от вас, които до този момент са намирали повод да останат в леглото, но вече са на линия в шоуто на Блондинките и готови за дискусията тази сутрин. Петъчно си говорим за това, бихте ли дали шанс на връзка с човек, с когото имате голяма разлика във възрастта и защо. Личните истории са с предимство на официалната ни Facebook страница, но и всякакви размисли по темата са добре дошли. Стоян ни пише, защо не? Проблема е, че аз съм възрастен вече и за да е по-възрастна трябва да е около 50. А нямам деца и ще е проблем. Затова по-възрастните бих ги предпочел за приятелки. Направете тема за вас, а дали ще излезете с по-възрастни, това ще е интересно, пише Стоян. Ами не знам, предвид нашата възраст, Стояне, май по-интересната тема е дали ще излезем с някой по-млад от нас, че те много по-възрастни не останаха. Ох, да, забавлявам се с коментара му. Иначе, да, това също прозвуча така малко, че той е възрастен и по-възрастна от него жена трябва вече да е около 50-те. Между другото, при мъжете и жените, може би наистина това е най-така сериозният проблем в този ценови клас, щях да кажа, в тази възрастова група. Когато имаме, например, един мъж, който е около 35, няма деца, не е имал до сега, например, семейство, но вече се оглежда за такова, че то му е време. Не знаем какво толкова чака, че на 35 още не е. Но ако иска да има връзка с по-възрастна и зряла жена, която е, да кажем, ни 10 години по-голяма от него, около 45, 46, 7 годишна, темата за децата наистина изкача много рязко. Тук и според мен утре всякакви спирачки на това изобщо да се мисли за някакви по- сериозни отношения. Това съвсем не означава обаче, че не можете да имате отношения, в които да изживеете някаква любовна история, без задължително тя да трябва да завършва с Менделсон и докато смъртта ви раздели. Но пък да, хората понякога трудно тръгват с нагласата, че едни отношения така или иначе са обречени и имат някакъв срок на годност, което пък лично мен ги лишава от някои много интересни емоции, които могат да преживеят. Но това е моята гледна точка. Стоян я поиска, ето моя. Дали бих излизала с по-възрастни от мен? Предвид колко възрастна съм аз? Не. Предпочитам хората да са или по-малки от мен, или поне колкото мен. Хайде там, плюс-минус 2-3 години. 8:19 стана, това е шоуто на Блондинките. Връщаме се след малко с още хитове и надявам се с още от вашите истории.
1: Още по темата след малко. Остани с шоуто на Блондинките и техните любими хитове.
2: В Lidl вече има нов начин да пестиш.

0: Венеция Шницел по-виенски на невероятната цена от 2 евро. Айко, където има всичко. Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
1: Здравейте, отчитница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Баба Сладеницата, а тази година и на Бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче, сладеничка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
2: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
3: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
2: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
4: Радио Фреш. Телефон за реклама 02 976 56 00.

0: Добро утро, това е шоуто на блондинките, 8:23, сверяваме си часовниците и сверяваме времето, което ни остава в кампанията ни с Дансон. Страхотната игра тази седмица, която всеки ден ви даваше възможност да спечелите нов и различен продукт в кампанията SOS Ало Ало. Горещата телефонна линия в Фейсбук е отворена и вече може да се включите в кампанията в последния ден, в който можете да си спечелите страхотен продукт, една опаковка рефригеранс магнезиум гел. Затова играем тази сутрин и имате шанс на финала на деня жребият да посочи точно вас, като човекът, който ще си спечели този продукт на Дансон и със сигурност ще ви помогне малко или повече да се справите с някои проблеми, които се появяват доста често и с възрастта. За нея си говорим тази сутрин в шоуто на блондинките и я коментираме. Ако имате по-голяма възрастова разлика с партньора си, със сигурност е добре да участвате в играта, да спечелите продукта и да му го подарите. Говорили сме си за рефригеранс магнезиум гел, но ви напомням, че той ефективно повлиява на крампите и мускулното напрежение, облегчава симптомите на изтръпване и така позволява купринената структура на гела да води до бързо проникване и осезаем ефект. Нещо, от което наистина имаме нужда, когато сме се понатоварили повече физически и усещаме тялото си малко, сякаш да ни предава. Днес ето и въпроса в SOS Ало Ало. Вчера направих 50 клякания без загрявка, защото нали е лесно и сега не мога да мръдна от стола. Кой според вас звъни с това оплакване? Рамото, бедрото или вратът? А за някои от тези части е добре да използвате рефригеранс магнезиум гел. Няма да давам повече жокери, няма да ви подказвам повече, само ще ви кажа, че трябва да напишете в коментарите под публикацията А, Б или В, кой е верният отговор според вас. И така, влизате директно в жребия за наградата. Стискам ви палци.
1: Задръстването е неизбежно. Скуката не. Шоуто на блондинките по Радио Фреш.
2: Рефригеранс крем актив при разтежение, навяквания, мускулни и ставни болки. Рефригеранс. Спортувай без болка. От Дансон.

0: Добро утро в шоуто на блондинките с страхотни хитове в 8.32. Някои се събуждат, други вече са на работното си място и сигурно са изпили поне няколко кафета. А някои от вас, вероятно, още пресмятат колко точно е възрастта с новата им тръпка. Понякога се стига и до такива сложни математически изчисления. Аз съм Елена и днес си говорим за това, бихте ли дали шанс на връзка с човек, с когото имате голяма разлика във възрастта и защо. Така, да видим какво още споделяте вие. Лични истории искам аз тази сутрин на официалната ни Facebook страница, за да видим как вървят и се случват нещата в реалния живот. Добро утро ни пише Таня Кръстева. Разбира се, 30 години сме заедно. Съпругът ми е с 11 години по-голям от мен. И всички, които си мислят, че по-големият в една връзка не иска да излиза, да пътува и иска тишина, са в грешка. Няма такова нещо, усмихнат Петък. Ами много хубаво. Да, 11 години със сигурност не е никак малка разлика в възрастта. Особено предполагам в момента, в който двамата са се запознали, може би са били в по-различни етапи от живота си. Сега тук имаме класическата така посока на разлика във възрастта, по-големия мъж и по-младата жена. Кристиян пише, имал съм връзка с по-голяма дама. Разликата беше 12 години. В началото беше вълшебно, но след време нещата се променят, особено ако присъстват и деца във връзката. Разликата в интересите се променя. Сега съм във връзка с 9 години разлика, по-малко от мен, но доста по-умна и разумна. Това ме привлече. Да, Кристиян определено обича да се хвърля в двата различни полюса. 12 години по-възрастна жена, да, това си е така сериозно предизвикателство за едни отношения. Ето, отново намесихме децата. Може би те наистина се оказват тук най-сериозния фактор. Сега обаче отишъл към другия вариант. Връзка с 9 години по-млада от него жена. По-умна и разумна, както той я е описал. Може би наистина това е. Въпросът не е толкова в цифрата, колкото в това чисто ментално човек дали се доближава като развитие и като разбирания за живота с партньора си. Красимир пише, аз в 30 години живея с моята жена, която са 6 години по-голяма от мен. Аз съм на 56, тя на 62, сина ни на 28. И живея с жена 12 години по-голяма от него. Явно е заразно. Явно. Предава се в семейството, това можем да кажем на 100%.
1: Имаш какво да кажеш по темата? Направи го сега! Шоуто на блондинките!
2: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
3: Как разбирате, че един офис е наистина професионален?
4: По начина, по който се усеща. По чистотата, по детайла, по отношението.
3: City Services. Абонаментно основно почистване на офиси, търговски и индустриални сгради. cityservices.bg. Безупречна чистота.
5: Оф! Пак ли си без стотинка, бе, човек? И какво? Скролваш да търсиш работа?
6: Не, брат. Вече съм в Айко. Започнах склада веднага, дори без опит.
5: И как е?
6: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базата им в Божурище е мега модерна.
7: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на улица Валери Петров 12. Чакаме те!
8: Я кажи бързо как беше на здраве на немски.
9: Прост, но спокойно. На Октоберфест София ще го научиш.
8: Къде?
9: В градската градина и ще има много бира и музика на живо.
8: А билетите?
9: Няма билети. Входът е свободен.
8: Октоберфест от 19 септември до 4 октомври в градската градина на София. Вход свободен.
10: На 12 септември от 18 часа Вила Спаго Виканина One Last Splash. Закриващо парти на лятото с DJ Groove Master. Входът е свободен, а след летния сезон ресторантът продължава да работи с различни събития. Следете страницата на Вила Спаго. Заповядайте на 12 септември, 18 часа, Вила Спаго, Бистрица.
11: Новият шоурум от веригата Victoria Keramics отвори врати с всичко за банята на булевард Геме Димитров 65. Очакваме те през септември с минус 20% на всичко във Victoria Keramics.
12: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
13: На състезателната писта или в града, спирачните системи Bosch ви дават увереност зад волана със своята надежност и безопасност. Изберете качеството. Доверете се на Bosch.
14: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай абсолютно фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.
15: Всичко е заради хитовете.

0: Добро утро в шоуто на блондинките с страхотни хитове в 8.44. Така продължаваме и след малко. До 10 със сигурност ще бъде интересно тук, защото си говорим за това, бихте ли дали шанс на връзка с човек, с когото имате голяма разлика във възрастта и защо. Поисках лични истории, ето ми лични истории. Този път от Екатерина Христова, която пише: с мъжът ми имаме 23 години разлика. Имаме също две деца, едното на 7, малкото на 4 години. Заедно сме от 10 години и тръгнахме от трудното към лесното, минавайки през мнението на околните, което разбира се не беше вау, но аз не съм от хората, на които им пукам. Създадохме стабилно семейство, крепейки се на собствените си сили, и аз лично съм доволна за всяко решение в нашия общ живот. Благодарна съм за децата ни и за това, че сме приятели, партньори, любовници и съпрузи. Не са важни годините, а разбирането за живота на човека от среща, защото може да са на еднакви години, но разбиранията ви да са с космическа разлика. Важното е любов и разбирателство да има, защото останалото е само за пред хората. Вау, 23 години разлика, това наистина е доста сериозно. Опитвам се така някакси да си представя, може би, на какви години са били Екатерина и съпругът ти, когато са се запознали. Предполагам, че той е по-големия от нея при тази разлика. И може би, знам ли, тя е била на 20 няколко, той на 40 няколко. Да, това е доста така, две десетилетия, аз десетилетия ги броя нещата тази сутрин, но 23 години е сериозна разлика, и въпреки това виждаме, че е напълно възможно да имаш устойчива, хармонична връзка, която да се развие, дори да стигне до това да имате деца и да бъдете абсолютно пълноценно семейство. Много, много, много готина история. Така пожелавам на Екатерина и на нейният човек още много, много години да си запазят тази хармония, която наистина за много хора, които са на една и съща възраст, например, е абсолютно недостижима. Чакам ви да се включите и вие с вашата история, ако имате такава, разбира се, свързана с голяма разлика във възрастта между вас и партньора ви. Ако нямате, пък просто изкоментирайте от това, което виждате да се случва около вас, или от историите, които останалите слушатели споделят на официалната ни Facebook страница. Продължаваме към това как да спечелите страхотни награди тази сутрин в шоуто на блондинките, но след малко.
1: Не си съгласен с нас? Имаш друго мнение? Нямаме търпение да го чуем. Шоуто на блондинките.
2: Fresh. Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
3: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
4: SDI. Помага ти и в чужбина.
5: Адреналинът започва с избора, спокойствието с доставката. Рубен Транс. Контролирана скорост, максимална сигурност, доказан превозвач от Европа и Азия. ruven-bg.com.
6: Избягай от скуката и си подари комфорт с Runners. Вече близо 30 години лидер на българския пазар. Включи се в играта на бранда във Facebook страницата на Радио Fresh, като отговориш на дневния въпрос и спечели чифт маратонки по избор от новата колекция на Runners. Всеки ден даваме една награда, а в петък цели 3 награди за 3 от вас. Избягай от скуката с играта на Runners в шоуто на блондинките.
7: Уау!

0: Победи года с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Скъпи приятели на ретро автомобилите, за 6-та година по случай празника на столицата ни Софийският авторетро клуб и Столична община организират есенния авторетро салон. Заповядайте на 13 септември, площад Цар Освободител от 9 до 13.30 часа. Голямата новина е, че тази година в рамките на салона ще бъде даден старт и на международното регулярити рали по правилата на Международната федерация за исторически автомобили с над 40 участници. Запазете деня 13 септември, 9.30 часа. Аз, Чичо Искрен и всички любители на ретро автомобилите ви очакваме. Вход свободен.
2: Трайно изгодно? В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
3: Хей! Аз съм Мия от Мюмакс и имам супер новина! Започва розовият шопинг уикенд, който не бива да пропускаш. Мечтаеш за нов диван, стилна маса или модерни аксесуари за дома? Сега е точният момент!
4: Розов уикенд в Мюмакс. От 9 до 13 септември гръбни 20% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома. Не пропускай и намаленията до 30% за детски стаи и домашни потреби. Очакваме те в магазините и онлайн на Мюмакс.бг.

0: Избягай от скуката и си подари комфорт с Runners. Вече близо 30 години лидер на българския пазар.
1: Добро утро, 8.53 е, днес е петък, последния ден от кампанията ни с Runners, с които тази седмица правим щастливи някои от нашите слушатели, които имат късмет и се включат в нашата кампания, за да си спечелят маратонки по избор от новата колекция на марката. Днес обаче ще имаме не един, не двама, а цели трима от вас, които ще зарадваме с награда. Шансът ви за успех се утроява, така че сега или никога. Със сигурност можете да влезете още сега на runners.bg и да разгледате новата им колекция Есензима 2026. Страхотни модели, страхотни попадения и всичко, което може да ви затрудни, е просто кой от всичките модели маратонки да си вземете. Разбира се, трябва да сте подготвени, защото ако се включите в играта на финала, ще можете да си спечелите точно на този модел, който най-много ви е допаднал от новата колекция на марката. Но преди това ще трябва да отговорите на въпроса, който задавам днес на 11 септември от официалната ни Facebook страница и от ефира на Радио Фреш. Питам, защо маратонките се наричат сникърс? Нещо, което всички сме носили, но всъщност малко хора знаят откъде идва името му. Защо на английски маратонките всъщност се наричат сникърс? Три варианта, от които да изберете и да посочите верен отговор в коментарите под публикацията. А, защото са измислени за спортисти. Б, защото с гумената им подметка можеш да се движиш почти безшумно. Или В, защото първите маратонки са били с връзки. Няма да давам жокери, но оставям линк с повече подробности около играта на нашето място в Facebook. Сега е момента да действате, да прецените ситуацията, да потърсите кой е верния отговор, да го напишете в коментарите и след това силно стискайте палци за финала на деня и жребия, който ще зарадва трима от вас с маратонки по избор от новата колекция на Runners, които вече близо 30 години са лидер на българския пазар.
2: Обичаме да раздаваме награди. Спечели и ти с шоуто на блондинките.
3: Всичко е заради

0: Днес ще бъде предимно слънчево с слаб до умерен вятър от юг-юго-исток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, в София около 31. Предимно слънчево ще бъде и по Черноморието. Максималните температури на въздуха от 26 до 28 градуса, на морската вода 24-25 градуса. Вълнението на морето 2-3 бала. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Открито заседание по делото за катастрофата край Телиш, при която загина 12-годишната Сияна, е насрочено в окръжния съд в Плевен днес. Преди началото му пред съдебната палата ще се съберат близки на детето с искане за справедливост. На днешното заседание трябваше да бъде изслушана комплексната съдебна автотехническа и медицинска експертиза. От окръжния съд обаче съобщиха, че заключенията на вещите лица все още не са готови. Министър-председателят Румен Радев ще връчи почетните отличия национална диплома на петима ученици с пълни шестици в дипломата за средно образование. Почетните отличия се връчват всяка година от Министерството на образованието на зрелостници с отличен успех по всички учебни предмети и от държавните зрелостни изпити, както и за изявени способности в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта. Цената на петрола сорт Brent надхвърли психологическата граница от $100 за барел. В същото време по българските бензиностанции цената на дизела продължава да расте, като премиум горилото вече се продава средно за 2,09, а на места достига и 2,20 евро. Светът изпитва реален недостиг от около 1,1 до 1,3 милиона барела на ден, а запасите на държавите от G7 се изчерпват. Това коментира енергийният експерт от Центъра за изследване на демокрацията Цветомир Николов в ефира на Нова. Според него, основните фактори за поскъпването са конфликтът в Близкия изток и предстоящият зимен период в Европа и Съединените щати. Украинският президент Володимир Зеленски каза, че няма да има тристранна среща в Съединените щати, Русия и Украина преди парламентарните избори в Русия на 20 септември. Украинските и американските преговарящи са в постоянен контакт след посещението на специалните пратеници на Доналд Тръмп, Стив Уиткоф и Джаред Кушнер в Киев и Москва, каза Зеленски. Украинският президент добави, че планира да се срещне с американския президент в края на септември в Нью-Йорк. Той се надява тогава да постигне напредък в преговорите за енергетиката и зърното. Междувременно руските удари продължават, поне 7 души са загинали при атака срещу Павлоград в югоизточна Украина. 22-ма са ранени и при атака срещу Краматорск. България излиза срещу Португалия във втория си матч от Европейското първенство по волейбол, на което страната ни е съдомакин заедно с Италия, Румъния и Финландия. Срещата от 19 часа. Лъвовете стартираха турнира по най-добрия начин след победа с 3-0 над Северна Македония пред 9000 зрители. В същото време Португалия отстъпи с 0-3 на Полша в дебютния си двубой на Евроволей 2026. България и Португалия се срещнаха и на 8-ми на финалите на световното първенство в Филипините и там българските волейболисти победиха с 3-0. Черноморе и Локомотив София откриват деветия кръг на FBET Лига. Срещата е днес от 21 часа на стадион Тича. Моряците са на 12-то място с едва 3 точки в своя актив. Железничарите са на дъното с точка по-малко. Новата лидерка в световната ранглиста Елена Рибакина си осигури място в големия финал на US Open след драматичен успех над американката Коко Гоф. Полуфиналният сблъсък предложи голяма битка и обрати, като двубоят продължи 2 часа и 13 минути. На големия финал в събота Елена Рибакина ще се изправи срещу Арина Сабаленка, която елиминира Джесика Пегула.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете.

0: С страхотни хитове започва новия час в шоуто на блондинките. Добро утро, 9 и 8 е. Оставаме заедно до 10 и ни остава не много време, за да обсъдим темата на деня. Бихте ли дали шанс за връзка на човек, с когото имате голяма разлика във възрастта и защо? До този момент, ако не сте се включили, да знаете, че ви чакам на официалната ни Facebook страница, за да споделите и вашата гледна точка. А ако имате история, която е по темата, давайте я смело и нея. Магдалена Матанова пише: всичко зависи на какъв етап от живота е човек и интересите на двойката да съвпадат. И все пак има разлика във връзка между 14 и 24 годишни и 24 и 35 годишни. Ако вече човек е по-зрял, нормална разлика ми се струва до 12 години, като мъжът да е по-възрастен. За по-възрастна жена и по-млад мъж бих приела до към 6 години. Всичко над тези разлики ми идва малко в повече. Аз и мъжът ми имаме 8 години разлика, което е перфектно. Да. 8 години разлика, да, добре звучи, макар че за мен това също не е никаква малка разлика. Колкото до това, когато мъжът е по-възрастен, дали можем да си позволим по-голяма възрастова разлика, все още си мисля, че някакси сме по-склонни да приемем точно това, докато когато жената е по-възрастна, мъжът е по-млад, се гледа малко по странен начин. Темата за възрастта, и то точно в тази посока, когато жените са по-големи, в момента много сериозно според мен е застъпена в онлайн пространството и заради така реалити шоу, което се върти в момента. Интересно ще е да видим и там дали връзките, които наистина се сформират между по-младите мъже и по-възрастните жени, имат шанс да продължат, особено когато в шоуто започнат да влизат и по-млади момичета. На мен лично тази динамика ми е интересна, признавам си, и затова са ми интересни и вашите коментари тази сутрин, но поне до момента усещам някакси, че по-скоро хората са много по-склонни, ако ще има голяма разлика в възрастта, то тя да е в полза на мъжете. По-възрастните жени, стойте си там с мъжете на вашата възраст. 9 и 10 стана. Дали ще се промени нещо в коментарите ви и дали ще чуем и по-различни гледни точки. Имаме време да разберем до 10 днес.
1: Има само една причина да си буден толкова рано. Шоуто на блондинките вече започна. Вече можеш да слушаш любимото си Радио Фреш и в приложението Fresh Play. Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Шип от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Поли Генова и спомени в шоуто на блондинките. Обичаме българските хитове, слушаме ги и в шоуто на блондинките до 10 днес. Както и си говорим по темата тази сутрин, бихте ли дали шанс на връзка с човек, с когото имате голяма разлика във възрастта и защо? За доста успешни примери чухме от коментарите на нашите слушатели тази сутрин. Много интересни истории дори за възрастова разлика от 23 години. 23 години! Вау! Вау! Вау! Вау! И щастливо семейство вече 10 години с две деца. Така че да знаете, всичко е възможно в този живот. Ева Андреева пише: аз съм казала, че искам мъжа до мен да е една година по-голям от мен или колкото мен. Не искам голяма разлика. Преди излизах с едно момче, което беше 5 години по-голямо от мен и тази разлика ми се струваше много голяма. После разбрах, че разликата между майка ми и баща ми е 9 години и бях някаква в тотален шок. Не искам мъжа ми да е много по-голям от мен, защото тогава ще се чувствам странно. Прави изключение само за корейците и китайците, защото при тях просто не им личи на колко години са. Може да са на 30, но да изглеждат на 20. Един от моите любими актьори е на 38, но като го погледнеш, въобще не би му дал чак толкова мяза на 25 годишен. Тоест разбирам, че при Ева бариерата от това да не бъде с човек, с когото има по-голяма разлика във възрастта, е начина, по който те изглеждат. Обаче през 2026 това е нещо, което според мен е последния проблем в едни такива отношения, защото хората вече наистина е трудно да прецениш на каква възраст са. Честно казано, аз пък понякога виждам мъже, които на 33, 4, 5, 6 години изглеждат като чичковци. И бих казала, че са по-скоро на 45. И обратното, жени, които са на 45 и не може да им дадеш повече от 30 и няколко години. Така че, ако гледаме само по външността, мисля си, че трудно бихме се объркали за това да не дадем шанс на такива отношения, просто защото вече хората наистина не изглеждат на годините си. Но само това ли е важно за едни отношения, как изглежда даден човек, или има и други фактори, които са много по-определящи? Чухме доста мнения в тази посока, че всъщност важно е хората да бъдат чисто ментално на една и съща възраст и да имат едни и същи разбирания, и това е много по-важно за едни дълготрайни отношения. Дали сте съгласни или пък имате друга гледна точка? Добрата новина е, че имате още малко време, за да се включите в дискусията. До 10 ви очаквам на нашето място във Facebook, а след малко ще видим в хороскопа дали пък към вас не се задава някой с голяма разлика във възрастта.
1: Още по темата след малко. Остани с шоуто на блондинките и техните любими хитове.
2: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
3: Harry Styles, Watermelon Sugar.
2: За да се опита да пребори.
3: Lady Gaga, Shape of a Woman.
2: Изберете по-любимата за вас

0: Сотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен. Fresh.
1: Аниме, косплей, кей-поп и гейминг. Всичко това те очаква на Animes World Stars. Косплей гости, кей-поп шоу, гейминг турнири, мърч зона и много азиатска храна. Два дни изпълнени с шоу, състезания и много емоции. Animes World Stars, 19 и 20 септември в Тента, София. Вземи своя билет от ePay Go или на касите на EasyPay.
2: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, доведи се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с цистирен от Ботаник.
3: Мега избор, супер цени. Айко, айко, хикс, хикс, хикс.
4: Сега в Айко до минус 35% за легла, гардероби, антрета и осветление. А само до 13 септември в ресторант Айко Хикс Хикс Хиксел ви очаква порция шницел по-виенски на невероятната цена от 2 евро. Айко, където има всичко.
5: Време е за старт на активния сезон с Sport Vision. Училище, приятели, тренировки, денят е в движение и няма време за пауза. Маратонки, облекло, раници и аксесуари. Всичко за твоя ритъм ще откриеш в магазините на Sport Vision и онлайн на SportVision.bg.
6: Този сезон наследникът има нов дом. Сердика Център. Аз съм Дени в ролята на Виктор Мордем и те призовавам. Бъди готов за новия сезон. От 1 до 15 септември пазарувай в Сердика Център за минимум 30 евро и участвай в томбола за големи награди. А с лова на кодове търсиш, сканираш и печелиш. Над 700 награди те очакват. И се оглеждай. Може да срещнеш Линшо, Дени, Яни и Хрис като техните герои във филма. Повече информация на serdicacenter.bg.
7: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
8: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
7: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
9: Радио Фреш.

е шоуто на блондинките, а това е хороскоп. Да, мястото, където се опитваме да предвидим какво ще ни се случи през днешния ден. Петък е, а това носи допълнителни рискове. Започвам с овните, които са готови за действия още преди останалите да са си допили кафето. Само че днес не всяка провокация ще си заслужава реакцията ви. Някой може да натисне точно копчето, което не трябва. Не му доставите това удоволствие, вие знаете как да се владеете. Вашият петък, Телци, започва бавно, но завършва много вкусно. Буквално. Вие знаете как да се наградите след тежка седмица, хубава храна, приятна компания и никакви излишни драми. Близнаци, днес ще имате толкова неща за разказване, че един ден просто няма да ви стигне. Очакват ви разговори, съобщения и вероятно поне една пикантна новина. Но внимавайте, не всяка информация е за споделяне. Предупредени сте. Раци, настроението ви може да смени посоката си по-бързо от петъчното време. Сутринта сте, оставете ме на мира, след обед сте, хайде да излизаме. И двете версии са напълно валидни, само да се намери някой, който да ви се върже за петък вечер. Петъкът ви е дал сцена лъвове и вие много добре знаете какво да правите с нея. Комплимент, покана или внимание от специален човек може да ви накара да се почувствате още по-наустоими. Само не забравяйте, че останалите също имат нужда от малко светлина под прожекторите. Седмицата приключва на теви, а вие вероятно още мислите какво сте пропуснали. Спокойно. Не е нужно всичко да е отметнато с тикче, за да си позволите почивка. Светът ще преживее някоя и друга недовършена задача. А в любовен план не търсете проблем там, където има просто умора. Добро утро и новизните! Днес всички ще искат нещо от вас. Един съвет, една услуга, едно решение. А вие пък ще се чудите как да не разочаровате никого. Ето ви една новина. Не е ваша работа да правите всички щастливи. Скорпиони, днес имат онзи поглед, от който хората започват да си признават неща, които никой не ги е питал. Не се знае дали е защото интуицията ви е силна или пък просто проявявате любопитство. А по отношение на парите, не разкривайте плановете си пред всеки и не споделяйте финансовото си състояние с всеки. Стрелци, вече сте мислено в уикенда. Тялото е на работа, но душата е някъде и там, на коктейл или на плажа. И точно за това петъкът може да ви донесе приятна, спонтанна възможност. Оставете малко място за приключение, но не забравяйте и с какъв бюджет разполагате. Колкото до козирозите, когато сте хората, които казват само още това ще свърша и 2 часа по-късно ще работят, да знаете, че звездите днес ви го забраняват. Работата няма да избяга, вие обаче може да изпуснете наистина страхотна петък вечер, която се очертава пред вас. Вашият мозък Водолей днес работи на режим Ами ако. И това е прекрасно, стига да не си измислите 17 нови проекта преди обяд. Някой може да ви предложи нещо необичайно и точно там да бъде шансът ви. Приятелски разговор може да придобие малко по-романтичен оттенък днес. Имайте го предвид. Завършваме с рибите. Петъкът ги намира с глава в облаците и сърце, което усеща всичко. Само че днес трябва да внимавате да не приемете една фантазия за реалност. Особено силно това важи за любовта. Връщаме се след малко и към темата в шоуто на блондинките и тя е любовна. Така че се присъединете към мен и на официалната ни Facebook страница, за да оставите и своя коментар.

0: Дия и Нишан, това слушахме в шоуто на блондинките от 9.35. Добро утро и на тези от вас, които едва сега се присъединяват, дано да имате основателна причина за това. Шегувам се, разбира се, имаме още време заедно до финала на шоуто, а днес обсъждаме бихте ли дали шанса на връзка с човек, с когото имате голяма разлика във възрастта и защо. Коментарите, които идват към официалната ни фейсбук страница и историите, които разказвате, основно са от хора, които са дали такъв шанс, преценили са, че възрастта може би е само цифра, и са поели риска да се впуснат в едни такива отношения. Интересното ми е, че почти не чухме мнения от хора, които не биха дали шанс на такава връзка. Може би единствено коментара на Ева Андреева можем да сложим в тази категория, която сподели, че очаква мъжа до нея да е на нейната възраст или най-много една-две години по-голям. Но да, нямахме категорични коментари в посока, че не бих дал шанс на връзка с човек, с когото имам голяма разлика във възрастта. А причините за това, между другото, май са доста повече, отколкото причините да дадеш шанс на такава връзка. Като започнем от това как изобщо хората, обществото, роднините и приятелите ти биха възприели едни такива отношения, особено когато говорим за наистина сериозна връзка и по-голяма цифра. И стигнам до това как самия ти си представяш живота с този човек и как ако в този момент някакси замъглени от чувства, страст и идеята за това, че една истинска любов наистина може да продължи въпреки всичко. След известно време, когато ни удари реалността, когато ни ударят битовизмите, когато започнем да преминаваме през различни етапи от живота си, сблъсквайки се с неща, които всеки обработва по различен начин за възрастта си, може би наистина това ще се окаже спирачката, която ще ни каже: о, не, по-добре да не скачам и да не се намествам в едни такива отношения, които явно може би нямат бъдеще. Но кой казва кое има бъдеще и кое не, дори в ситуации, в които изглеждаме напълно съвместими с някои, тези отношения може да приключат ей така с тракане на пръсти. Дали бихте дали шанс на връзка с човек, с когото имате голяма разлика във възрастта или не и защо? Това ви питам днес и продължавам да търся отговорите до 10.
1: Имаш какво да кажеш по темата? Направи го сега! Шоуто на блондинките!
2: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? И какво? Скролваш да търсиш работа?
3: Не, брат, вече съм файко. Започнах склада веднага, дори без опит.
2: И как е?
3: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базата им в Божурище е мега модерна.
4: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на улица Валери Петров 12. Чакаме те.
5: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
6: На 12 септември от 18 часа Вила Спаго викани на One Last Splash. Закриващо парти на лятото с DJ Groove Маста. Входът е свободен, а след летния сезон ресторантът продължава да работи с различни събития. Следете страницата на Вила Спаго. Заповядайте на 12 септември 18 часа Вила Спаго Бистрица.
7: Нов диван за хола от Комо и огромен гардероб. Мисля, че сериозно прекаляваш.
8: Чак пък да прекалявам. Сега всичко е на кредит с 0% лихва. Ще вземем и обзавеждане за трапезарията.
7: В Комо с 0% лихва. Защо да чакаме? Само до края на месец септември можете да пазарувате в Комо на изплащане с 0% оскъпяване. Комо. Свежи идеи за дома.
1: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.

0: Избягай от скуката и си подари комфорт с Runners. Вече близо 30 години лидер на българския пазар.
1: Бягаме от скуката и бягаме към наградите на Runners. Днес са в шоуто на Бумандинките. Трима от вас ще могат да си изпечелят любими маратонки по избор от новата колекция на Runners. Такива, които самите те си харесат, които ще добавят към стила и гардероба си и на които ще се наслаждават, ако, разбира се, имат късмет в играта с Runners. И днес имаме подготвен въпрос, на който трябва да дадете верен отговор на официалната ни Facebook страница. Там се разиграва нашата игра, а жребият на финала на деня ще определи и тримата късметлии. Питаме защо маратонките се наричат sneakers. Откъде според вас идва това име и защо на английски използваме sneakers, а на български сме си го правили явно маратонки. Има три отговора, които даваме. А, защото са измислени за спортисти. Б, защото с гумената им подметка можеш да се движиш почти безшумно. Или В, защото първите маратонки са били с връзки. Не знам дали имате идея кой е верният отговор на 100%, дали ще хвърлите поглед към коментарите, за да се опитате да препишете от някои от останалите участници. Нещо, което не ви съветвам да правите, защото има много случаи, в които някой е давал грешен отговор и след него цяла лавина от други грешни отговори, а ви трябва верния, за да можете да влезете в жребия и да стискате палци за една от трите награди, които даваме днес. Runners вече близо 30 години са лидер на българския пазар, а през този сезон се завършват с нова страхотна колекция. Има мъжки, дамски и детски модели и можете да ги разгледате и да изберете любимите си на runners.bg. Но преди това не забравяйте да оставите верен отговор в играта, защото само така се приближавате с една стъпка към възможност да спечелите своите маратонки по избор от новата колекция на марката. Стискам ви палци, скачайте смело в предизвикателството.
0: По-шумни от аларма, по-пикантни от закуска. Слушай шоуто на Блондинките всяка сутрин до 10.
2: Аз съм Мия от Мюмакс и имам супер новина. Започва розовият шопинг уикенд, който не бива да пропускаш. Мечтаеш за нов диван, стилна маса или модерни аксесуари за дома? Сега е точният момент!
3: Розов уикенд в Мюмакс. От 9 до 13 септември гръбни 20% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома. Не пропускай и намаленията до 30% за детски стаи и домашни потреби. Очакваме те в магазините и онлайн на Мюмакс.бг.
4: Ако мечтаеш за добра кариера и успешно бъдеще, Булатса търси точно теб. Булатса приема документи за длъжността ръководител на полети. Кандидатите трябва да са на възраст до 30 години, с висше образование и добро владеене на английски език. Научи повече и кандидатствай на bulatsa.com.
5: Испанският – езикът на бъдещето.
6: Нови курсове за деца и възрастни в Институт Сервантес – Испанският културен и езиков център.
7: Стани част от 500 милиона души по света, които говорят испански език.
6: Институт Сервантес – София.
7: Улица Света София номер 3.
6: Телефон 02-810-4500
7: и sofia.cervantes.es.
6: Твоят испански е гарантиран. Институт Сервантес – София.

0: преди глада с Кренвирш и Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Помниш ли как като малък възрастните казваха «Това е от Кореком» и разговорът приключваше? Е, пораснахме. И вече не трябва да познаваш някого. И не трябва да чакаш някой да ти го донесе. Защото Мидо се завръща в България. Една от най-уважаваните швейцарски часовникарски марки с повече от век история вече те очаква в Giuliani или на giuliani.com.
2: Ежедневно мускулите и ставите ни са подложени на стрес и натоварвания, спортни травми, болки в гърба, кръста, мускулите, ставите и сухожилията. С балансираната си природна формула, Рефригеранс ви дава бързо и ефективно решение. С Рефригеранс дискомфорта отшумява. Рефригеранс – право в целта. Живей пълноценно с Рефригеранс от Дансон.
3: А сега може да спечелите награда от Дансон, ако участвате в играта на Радио Фреш, отговаряйки на въпрос във Facebook страницата на радиото.

обратно, защото аз съм човек. 087-869, държа за врата, седо съм сел. Лебед, не съм топа, на топа съм сел. Хребета, бе, това аз ли съм, бе, гад. Демет, лева, евро, все тая, дай го на едро. Няма да си бедна, текеро, огън, пари, фуего, let's go.

0: Гринготи, не в шоуто на блондинките и аз така не да свърши шоуто, обаче ето 8 минути остават до 10 и трябва да ви кажа чао. Но не преди да хвърля последен поглед към Facebook страницата ни и това, което се случи там в дискусията ни тази сутрин. Говорихме си за сериозната възрастова разлика в едни отношения и бихте ли дали изобщо шанса на такава връзка. Имаме коментар, давам с 22 години разлика и ние добре, ние сме си стари души и важно е да ти е кеф, няма безгрешни хора. И може би така можем да обясним тази ситуация, макар че ето Теодора Илиева се включва с малко здрав разум и казва: добро утро, зависи от много фактори. Приятен ден. Така е. Много фактори определят тогава, когато няма кой знае колко голяма разлика в възрастта. Изобщо отношенията между хората са сложно нещо и с 3 часа шоу на блондинките май няма да се разберем точно. Шегувам се, разбира се. Хубавата новина е, че шоуто продължава и в понеделник сутрин. Сега ви давам малко почивка, естествено, за да можете така приятничко, както се казва, да си подредите нещата, да си подредите живота, да си подредите намеренията и плановете за уикенда, който е последния преди старта на учебната година. Напомням го за всички родители, на които всъщност им предстои другата седмица да влезнат в по-скоро, може би, да се завърнат към онзи ритъм на живота, в който децата ходят на училище, а пък родителите, които ще имат първокласници и за първа година ще се хвърлят в това, ами и на тях няма да им е лесно, така че изживейте си го спокойно този уикенд. Не се хвърлите в някакви огромни тичания и пазаруване по магазините и моловете, където ще бъде абсолютен ад. Просто мога да си го представя още в тази секунда, а просто гледайте да се насладите на така последните спокойни летни моменти. Това е моят съвет по отношение на темата и разликата в годините във връзките. Живейте готов живот и стига сте гледали кой на колко години е, гледайте човека дали е свестен, гледайте дали човека има интерес към вас, защото и това си е важна подробност. И разбира се, гледайте всичко, което ви е важно да видите от другата страна. 5 минути до 10 и още хитове, с които завършваме този час. Какво да ви обещая? Бенсън Бун и Мистикъл Меджикъл. Това слушаме сега по Радио Фреш.
1: Това е гласът на блондинките. Единствено по Радио Фреш. Радио Фреш.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diest. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diest.
1: Днес ще бъде предимно слънчево с слаб до умерен вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, в София около 31. Предимно слънчево ще бъде и по Черноморието. Максималните температури на въздуха от 26 до 28 градуса, на морската вода 24-25 градуса. Вълнението на морето 2-3 бала. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Открито заседание по делото за катастрофата край Телиш, при която загина 12-годишната Сияна, е насрочено в окръжния съд в Плевен днес. Преди началото му пред съдебната палата ще се съберат близки на детето с искане за справедливост. На днешното заседание трябваше да бъде изслушана комплексната съдебна автотехническа и медицинска експертиза. От окръжния съд обаче съобщиха, че заключенията на вещите лица все още не са готови. Съединените американски щати отбелязват днес 25 години от атентатите на 11 септември 2001 година. В навечерието на годишнината дронове със светлини озариха небето над Нью-Йорк, по една за всеки загинал при атаката. Проектът е разработен с участието на семействата на жертвите, оцелелите и екипите за спешна помощ. Четвърт век след атаките, ново проучване сочи, че за половината от пълнолетните американци 11 септември е най-значимото историческо събитие в живота им. Той изпреварва дори епидемията от COVID-19 и избирането на Барак Обама или Доналд Тръмп. Повечето американци ясно си спомнят къде са били в деня на атаките, а 3 от 10 души казват, че трайно са променили начинът си на живот след атаките. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че не съжалява, че е започнал война срещу Иран, въпреки последствията, които конфликтът може да има върху междинните избори в Съединените щати през ноември. В интервю за Fox News Тръмп заяви, че не вярва в думата съжаление. Ако трябваше да го направя отново, бих постъпил точно както постъпих, казва той. Американският президент отхвърли предположенията, че някои от неговите поддръжници са разстроени от войната. Не мисля, че са деморализирани. Мисля, че са много горди от факта, че не позволявам на Иран да има ядрено оръжие, заяви той. Тръмп отново повтори, че войната ще приключи веднага след междинните избори. България излиза срещу Португалия във втория си матч от Европейското първенство по волейбол, на което страната ни е съдомакин заедно с Италия, Румъния и Финландия. Срещата е от 19 часа. Лъвовете стартираха турнира по най-добрия начин след победа с 3-0 над Северна Македония пред 9000 зрители. В същото време Португалия отстъпи с 0-3 на Полша в дебютния си двубой на Евроволей 2026. България и Португалия се срещнаха и на осми на финалите на световното първенство в Филипините и там българските волейболисти победиха с 3-0. Черно море и Локомотив София откриват деветия кръг на FBET Лига. Срещата е днес от 21 часа на стадион Тича. Моряците са на 12-то място с 2-3 точки в своя актив. Железничарите са на дъното с точка по-малко. Новата лидерка в световната ранглиста Елена Рибакина си осигури място в големия финал на US Open след драматичен успех над американката Коко Гоф. Полуфиналният сблъсък предложи голяма битка и обрати, като двубоят продължи 2 часа и 13 минути. На големия финал в събота Елена Рибакина ще се изправи срещу Арина Сабаленка, която елиминира Джесика Пегула.
0: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете.

0: Включи се в звездния ни дуел. Кой ще победи, зависи от теб.
1: Точно така, приятели, Forever. Да, няма да продължи Forever, но пък сезона му започна, така че очаквайте чак другото лято да запразни отново, да ваканцува малко така звездния дуел. До тогава, яко гласуване всяка седмица. Палци и сърца, толкова е лесно. На Facebook страницата на Фреши като стори, в Instagram, там... Хари Стайлз успява с сладката Диния, може би така е подкупил вас, тези, които гласувате за него, да спечели убедителна предина пред Леди Гага, но Леди Гага си го връща с всичко, така да се каже, именно пък на нашия Фейсбук. Едно на едно, иначе казано, нов звезден дуел точно сега. Добре знаете, края на седмицата е, вече е време за награди. Чудесни фреш мърч награди, без значение дали вашият хит, който сте посочили, е спечелил дуела или не. Първият хит, който пък посочвам аз, в новия дуел звучи така.

0: On My Last Trick, Eminem, разбира се, не за последния си такъв опит за хит, наистина. То е ясно, че Eminem има ли го, ще има и хитове, но за последно, в последния ден на седмицата, обявявам звезден дуел, Eminem Houdini. Нещо се разсеях, може би Кетсай, като си ги представя, какви са ми Pink и направо оставам up. Две, три, четири, пет и така до 12. Спокойно, това ще се случи в края на май, началото на юни, даже всъщност юни, нали така? Да. Ми не съм броял по улиците, просто не можех да броя, извинете, но това е звезден дуал. Пребройте и вие за кого да гласувате. Фреш.
1: Вдъхнови се за свежи волейболни емоции. От 24 август до 20 септември пазарувай плодове и зеленчуци с Lidl Plus. И играй за една от 4000 волейболни топки с звездни автографи от Александър Николов, Симеон Николов и Алекс Грозданов. Виж как в приложението и на Lidl.bg /игра. Заедно сме един отбор. Lidl заслужава си.
2: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
3: Домът е твоята крепост и искаш да си спокоен за имуществото си по всяко време. Затова се грижим ние в Армеец. Можеш да се довериш на застраховката защитен дом, която сега е със специална лятна оферта от 40% отстъпка до края на септември. Разбери повече на armeec.bg. Армеец. 30 години винаги с вас.
4: Здравейте, отчитница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Баба Снаденицата, а тази година и на Бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче, снаденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
5: Всяка голяма история започва на едно бюро. С ергономичните детски бюра и столове RFG от Office One създавате удобно място, което расте заедно с детето. На цени до 200 евро. Готови ли сте за нови открития с Office One?
6: Този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
7: Твоят дом държи на Viva Plast. Стабилни, изолиращи, с изящен дизайн. Това са профилите на Viva Plast.
8: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай абсолютно фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес.
9: Радио Фреш. Телефон за реклама 02-976-56-00.
8: Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Eminem. Houdini. За да се опита да пребори. Cat's Eye. Pink Up. Изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Фейсбук, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Инстаграм. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
1: Това е шоуто.

0: Радио Фреш танци, добре, но запитувате днес 31 минути след 10. Слагаме този хит и ще го сложим в някои от световните часове. Тайло от Южна Африка с Шанел. От Южна Африка се прехвърляме в Европа, в една от малките държави, но пък с много висок стандарт на живот и редовно в топ-тройката на държавите с най-щастливо население. Така е, да, за Дания става въпрос. Дания, държавата на Ларс Улрих. Когато попитали Джеймс Хетфилд дали Ларс Улрих е най-добрият барабанист в света, той казал, че Ларс Улрих не е най-добрият барабанист и в Металика, ама няма значение. Това става въпрос именно, да, понякога не е достатъчно сложиш този скъпия парфюм, за да изглеждаш добре и да се възхищават всички. Според един пластичен хирург, който предложил на премиера на Дания Мете Фредериксен да оперира носа й, тя пък била получавала и безброй коментари за зъбите, косата, носа си и така нататък. Аз мога да дам само един коментар за нея. Страхотна е, подкрепя Европа, подкрепя една конкретна държава на изток и, разбира се, е радетел за единството и за силата на нашият стар континент. Мистер Нобел, Теди Суим, само след секунди, а после и с още от музиката на Фреш.
1: Радио Фреш. Животът е сладък с радио Долче Вита. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Долче Вита. Свали приложението Фреш Плей и бъди Долче Вита. Навсякъде и по всяко време. Радио Долче Вита. Животът е сладък. На състезателната писта или в града, спирачните системи Bosch ви дават увереност зад волана със своята надежност и безопасност. Изберете качеството. Доверете се на Bosch.
2: На 12 септември от 18 часа, Вила Спаго Виканина, One Last Splash. Закриващо парти на лятото с DJ Groove Master. Входът е свободен, а след летния сезон ресторантът продължава да работи с различни събития. Следете страницата на Вила Спаго. Заповядайте на 12 септември, 18 часа. Вила Спаго Бистрица.
3: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
4: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
3: Напълнете раницата, облечете учениците.
4: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
5: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? И какво? Скроваш да търсиш работа?
6: Не, брат, вече съм файко. Започнах склада веднага, дори без опит.
5: И как е?
6: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здраво и супер свежи колеги. Базата им в Божурище е мега модерна.
7: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на улица Валери Петров 12. Чакаме те!
8: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
9: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10, по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Eminem. Houdini. За да се опита да пребори. Cat's Eye. Pink Up. Изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Фейсбук, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Инстаграм. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
1: Това е шоуто!

0: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи и литър прясно мляко К-класик UHT за 85 цента и млечен шоколад различни видове 80 грама с Kaufland Card Extra за 72 цента. Kaufland.
2: Затворете очи. Виена. Светлини. Валс. Балет. А сега си представете, че Виена идва в София с блестящите танцори от Балетната асоциация на Виенската държавна опера. Кантус Фирмус представя Виенска балетна вечер. Спектакъл, който носи духа и вековната аристократична традиция на Виена. 15 февруари. Зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com, ивентим и касите в залата.
3: Я кажи бързо, как беше на здраве на немски?
4: Прост, но спокойно. На Октоберфест София ще го научиш.
3: Къде?
4: В градската градина и ще има много бира и музика на живо.
3: А билетите?
4: Няма билети. Входът е свободен.
3: Октоберфест от 19 септември до 4 октомври в градската градина на София. Вход свободен.
5: Топ Флауърс. Началото. 2009 година. Хиляди усмивки. Хиляди трогнати сърца. Експресни доставки на цветя. Поръчай на top-flowers.com. Fresh.
6: Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Fresh.

0: Днес ще бъде предимно слънчево с слаб до умерен вятър от юг-юго-исток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, в София около 31. Предимно слънчево ще бъде и по Черноморието. Максималните температури на въздуха от 26 до 28 градуса, на морската вода 24-25 градуса. Вълнението на морето 2-3 бала. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Депутатът от Прогресивна България и председател на Комисията по икономическа политика, инвестиции и индустрия Стефан Белчев коментира предстоящите ограничения върху рекламата на хазарта, промените при бързите кредити и бюджета за 2027. По думите му, управляващите подготвят сериозни мерки срещу хазартната зависимост, а следващия бюджет трябва да бъде първият, за който формацията ще носи пълна отговорност. По отношение на промените, които готвят управляващите в рекламите на хазарт, Белчев уточни, че по-скоро се обсъжда ограничаване на рекламата, а не пълната и забрана. Според него, само рекламните ограничения няма да са достатъчни. По думите му, до 15 октомври България трябва да представи в Европейската комисия плановете си, а проектът за бюджет 2027 трябва да бъде готов около края на октомври. Ефтиното пазаруване онлайн вече ще излиза по-скъпо. Европейския съюз въвежда поредна нова такса за малките пратки от 1 ноември. Съвсем наскоро беше въведено мито от 3 евро на артикул за малките пратки, които влизат на територията на Европейския съюз. Таксата, която е в сила от 1 юли, е временна мярка, но успя рязко да намали онлайн пазаруването от големите китайски платформи. Това коментира адвокат Валентин Савов в ефира на Нова. Той допълни, че новата допълнителна такса е предвидена за да покрие разходите на митниците по обработване на пратките с ниска стойност до 150 евро. Размерът не е още уточнен, предвижда се да бъде между 2 и 4 евро, като в момента все още се очаква да стане ясно дали ще засяга артикул или цяла пратка, уточни адвокатът. Министър-председателят Румен Радев ще връчи почетните отличия национална диплома на 5 ученици с пълни частици в дипломата за средно образование. Почетните отличия се връчват всяка година от Министерството на образованието на зрелостници с отличен успех по всички учебни предмети и от държавните зрелостни изпити, както и за изявени способности в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта. Българският футболен съюз и Българската професионална футболна лига анонсираха новия турнир, който събира 8 от водещите клубове в българския футбол в директна битка за трофей. В първото издание на надпреварата ще участват Левски, ЦСКА, ЦСКА 1948, Ботев Пловдив, Локомотив Пловдив, Черно море, Арда Кърджали и Ботев Враца. Състезанието ще се проведе в формат на директни елиминации – 4 четвъртфинала, 2 полуфинала и финал. На 15 септември от 19 часа в София БФС ще представи официално новата надпревара. По време на специалното събитие ще бъдат обявени детайли за формата, регламента и организацията, след което ще бъде изтеглен жребият за четвъртфиналните двубои. Тогава 8-те участници ще научат и първите си съперници по пътя към първия трофей в историята на турнира. Старши треньорът на турския футболен отбор Фенербахче Исмаил Картал изненадващо подаде оставка минути след края на домакинството срещу Рома в Шампионската лига, завършило с нощи при резултат 1-1. Турският специалист съобщи за напускането си на пресконференцията след двубоя, като заяви, че планира никога да не се завърне в клуба, който в миналото е представлявал и като играч. През юни той се завърна в Фенербахче за четвърти път като наставник и класира тима за основната фаза на Шампионската лига за първи път от 18 години. Сега той напуска след 2 победи и 2 поражения в турското първенство, където тимът заема 9-то място, както и след само един двубой в най-престижния клубен турнир на Стария континент.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

Take Me There, разбира се, точно така. И там сме, 7 минути след 13 в новия ни час. New Religion, нов час, не, няма нова религия, нашата си е ясна от много-много отдавна, от момента, в който сме се пръкнали, така да се каже, само хитове. И това е Усмивки, по-леко ежедневие и да, малко отгоре-отгоре да гледаме на нещата. BB Rexha и Faithless с New Religion сега по-фреш, по-късен тео.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Eminem. Houdini. За да се опита да пребори. Cat's Eye. Pink Up. Изберете по-любимата за вас песен и

0: Taylor Swift, Taylor Swift с Opalite. Опа, оп, а, опа, гледай сега какво става. Значи, слушай. Боже. Значи, сега вече разбирам моят братовчет Светлио Христов, доктора от Стара Загора, когато още на времето го беше казал това, разбира се, така, използвай ги съзнателно, диалект. Дръж са пяно за керемидите, я пускам улоите по инерция. Нали, какво е имал предвид всъщност? Разгонен бик разбил покрив на къща, увиснал в дневната. Има и видео на това, скъпи приятели. Това е необичайен инцидент. Разбира се как да е обичайен този инцидент. Необичайен, то е ясно. Оставя стопаните без думи, дома им обаче с сериозни щети, без покрив. На пух и прах направил дома на семейство в село Кърджаклъ в турския окръг Айден, югозападна Турция. Разплоден бик погнал крава, но преследването Hot Pursuit внезапно завършило върху покрива на близка къща. Че колко високи ги строят тия къщи или в някакви долчинки такива, той малко Shut, spread your wings and fly, и изведнъж трясло отдолу, не земя, ами покрив. Много интересно. Животното паднало от по-високото място зад стопанската постройка и разбило керемидите. Дръж се пено за керемидите. Какво беше? Пускам воловите по инерция. Всъщност тук не е вол, направо си е бик. Разплоден, мощно, загорел. Тежкото добиче пробило покрива, а предната му част се озовала в дневната. Задната половина останала върху покривата на конструкция, докато бикът висял над стаята. След малко ще видя и видеото, сигурно няма да мога да направя после включване, понеже просто ще се гърча от смех. Обитателите обаче съвсем не им е било до смях. Събудили се от силния трясък, първоначално не могли да разберат поста. Когато влезе в дневната, той е казал: ти ли си кравата? Те казали: не, ние сме стопаните. Ти какво правиш? Нали, отгоре, така на покрива ни. Оказали се така face to face с огромното животно, което така се ококорило от тавана. Разбира се, потърсили помощ стопаните, но да се знае, след внимателна работа, дошли там, помощта дошла. Животното било извадено без сериозни наранявания. По информация на турските медии, здравословното му състояние е добро. Кравата не се знае, някой питал ли е сега какво ще прави, нали? Нали, какво ще прави? То човещинка или по-скоро биковинка?
1: Така звучат хитовете днес.
2: Okay. No.
1: На radiofresh.bg. Fresh.
3: Този сезон наследникът има нов дом. Сердика център. Аз съм Дени в ролята на Виктор Мордем и те призовавам. Бъди готов за новия сезон. От 1 до 15 септември пазарувай в Сердика център за минимум 30 евро и участвай в томбола за големи награди. А с лова на кодове търсиш, сканираш и печелиш. Над 700 награди те очакват. И се оглеждай. Може да срещнеш Линшо, Дени, Яни и Хрис като техните герои във филма. Повече информация на serdicacenter.bg.
1: Мега избор, супер цени. Айко, хикс. Сега в Айко до минус 35% за легла, гардероби, антрета и осветление. А само до 13 септември в ресторант Айко XXXL ви очаква порция шнифел по-виенски на невероятната цена от 2 евро. Айко, където има всичко.
4: Твоят дом държи на вива пласт. Стабилни, изолиращи, с изящен дизайн. Това са профилите на вива пласт.
5: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

0: Рефригеранс Крем Актив при разтежение, навяквания, мускулни и ставни болки. Рефригеранс. Спортувай без болка. От Дансон.
1: Това е шоуто на Тео по Радио Фреш.

0: Радио Фреш.
1: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Eminem. Houdini. За да се опита да пребори. Cat's Eye. Pink Up. Изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Фейсбук, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Инстаграм. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
0: Това е шоуто на Тео по Радио Фреш.

0: Радио Фреш, танци номер едно за хитовете днес. Джеси Райс и Риана, FIFA World Cup. World Cup 26-та. Помните ли кой спечели, бе? Това беше толкова отдавна. Някъде лятото беше, да. Иллюминейт. Имаше иллюминации. То е ясно и за началото, и за края. Въобще страшни тържества. Много да. Иллюминации само и нямало обаче. Пък може и да имало, знае ли се. Но голям купон, голям бурен нощен живот в Габрово. Здравейте, Габрово. Прекрасен, дълъг град такъв по реката. И котките там без опашки, защото да не стиват собите. То е ясно. Габровски шиги, който е чел, знае за какво говоря. Необичайно бурен нощен живот развиш и в Габрово, бе. Ей, двама мъже го правят. Значи, двама души, а пък вече цял купон. Да, и то двама мъже в трета възраст. Да, в Габровския квартал Войново. Ей, войни купонджи, завършили обаче купона с арест и ранен полицай. Стига, бе, верно. Около 10 вечерта на 5 септември може би са празнували съединението. Искали се така да се съединят с органите на реда. Подаден сигнал за оглушителна музика, произведени изстрели даже. Боже, с лък сигурно. Отзовалия се веднага на място полицейски екип, навярно е очаквал да усмирява развилнели се младежи, но не. Вместо това, органите на реда се сблъскали с двама побелели, но изключително енергични мъже, на 84 и само на 61 години. Възрастните купонджи изобщо не се трогнали от служебните разпореждания, държали се агресивно и оказали по-скоро неочаквано свирепа съпротива при опита да бъдат задържани. Ами това е старци купонджи. Аз бях гледал старци разбойници, ама той има и... Да. Ами има. Нека да няма купон, Габрово.
1: Новият шоурум от веригата Victoria Керамикс отвори врати с всичко за банята на булевард Геме Димитров 65. Очакваме те през септември с минус 20% на всичко в Victoria Керамикс.
2: Скъпи, трябва ни ново легло. Ще го изберем в Комо. Както и тези футиоли с модерна дамаска и масата с керамичния плод.
3: Е, ама как ще платим всичко това сега?
2: С кредит с 0% лихва, ето как. И няма да отлагаме.
4: Заповядайте в Комо и изберете това, за което винаги сте мечтали. А до края на месец септември можете да пазарувате на изплащане без оскъпяване. Комо. Свежи идеи за дома.
5: На 12 септември от 18 часа Вила Спаго Викани на One Last Splash. Закриващо парти на лятото с DJ Groove Master. Входът е свободен, а след летния сезон ресторантът продължава да работи с различни събития. Следете страницата на Вила Спаго. Заповядайте на 12 септември 18 часа Вила Спаго Бистрица.
6: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Fresh. Всичко е заради

0: вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Eminem. Houdini. За да се опита да пребори. Cat's Eye. Pink Up. Изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Фейсбук, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Инстаграм. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
1: Това е шоуто на Тео по Радио Фреш.

0: Радио Фреш. Фреш. Избягай от скуката и си подари комфорт с Runners. Вече близо 30 години лидер на българския пазар. Включи се в играта на бранда във Facebook страницата на Радио Фреш, като отговориш на дневния въпрос и спечели чифт маратонки по избор от новата колекция на Runners. Всеки ден даваме една награда, а в петък цели 3 награди за 3 от вас. Избягай от скуката с играта на Runners, шоуто на блондинките.
1: Купонът по случай 35-ият рожден ден на Зора вече започна и е време за веселие с намаление с до 40% на избрани уреди. Пазарувай на изплащане без оскъпяване за всички стоки над 150 евро. Търси от 10 до 15 септември в магазини Зора и на zora.bg.
2: Хей, аз съм Мия от Милмакс и имам супер новина. Започва розовият шопинг уикенд, който не бива да пропускаш. Мечтаеш за нов диван, стилна маса или модерни аксесуари за дома? Сега е точният момент.
3: Розов уикенд в Милмакс. От 9 до 13 септември гръбни 20% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома. Не пропускай и намаленията до 30% за детски стаи и домашни потреби. Очакваме те в магазините и онлайн на Милмакс BG.
0: Fresh. Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Fresh.

0: Радио Фреш, станция на Бредон за хитовете. Днес Доша Кет с Jealous Type. Да, ревниви са онези, които не могат да ползват 12-ти час като такъв, за какъвто евентуално. А, така ли? Ти да видиш. От понеделник до петък. Както казва един приятел, нека. Фреш територия.
1: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diez. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diez.
2: Днес ще бъде предимно слънчево с слаб до умерен вятър от юг-юго-исток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, в София около 31. Предимно слънчево ще бъде и по Черноморието. Максималните температури на въздуха от 26 до 28 градуса, на морската вода 24-25 градуса. Вълнението на морето 2-3 бала. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Депутатът от Прогресивна България и председател на Комисията по икономическа политика, инвестиции и индустрия Стефан Белчев коментира предстоящите ограничения върху рекламата на хазарта, промените при бързите кредити и бюджета за 2027. По думите му, управляващите подготвят сериозни мерки срещу хазартната зависимост, а следващия бюджет трябва да бъде първият, за който формацията ще носи пълна отговорност. По отношение на промените, които готвят управляващите в рекламите на хазарт, Белчев уточни, че по-скоро се обсъжда ограничаване на рекламата, а не пълната и забрана. Според него, само рекламните ограничения няма да са достатъчни. По думите му, до 15 октомври България трябва да представи в Европейската комисия плановете си, а проектът за бюджет 2027 трябва да бъде готов около края на октомври. Цената на петрола сорт Brent надхвърли психологическата граница от $100 за барел. В същото време по българските бензиностанции цената на дизела продължава да расте, като премиум горивото вече се продава средно за 2,09, а на места достига и 2,20 евро. Светът изпитва реален недостиг от около 1,1 до 1,3 милиона барела на ден, а запасите на държавите от G7 се изчерпват. Това коментира енергийният експерт от Центъра за изследване на демокрацията Цветомир Николов в ефира на Нова. Според него, основните фактори за поскъпването са конфликтът в Близкия изток и предстоящият зимен период в Европа и Съединените щати. Съединените американски щати отбелязват днес 25 години от атентатите на 11 септември 2001 година. На вечерието на годишнината дронове със светлини озариха небето над Нью-Йорк, по една за всеки загинал при атаката. Проектът е разработен с участието на семействата на жертвите, оцелелите и екипите за спешна помощ. Четвърт век след атаките ново проучване сочи, че за половината от пълнолетните американци 11 септември е най-значимото историческо събитие в живота им. Той изпреварва дори епидемията от COVID-19 и избирането на Барак Обама или Доналд Тръмп. Повечето американци ясно си спомнят къде са били в деня на атаките, а 3 от 10 души казват, че трайно са променили начинът си на живот след атаките. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че не съжалява, че е започнал война срещу Иран, въпреки последствията, които конфликтът може да има върху междинните избори в Съединените щати през ноември. В интервю за Fox News Тръмп заяви, че не вярва в думата съжаление. Ако трябваше да го направя отново, бих постъпил точно както постъпих, казва той. Американският президент отхвърли предположенията, че някои от неговите поддръжници са разстроени от войната. Не мисля, че са деморализирани. Мисля, че са много горди от факта, че не позволявам на Иран да има ядрено оръжие, заяви той. Тръмп отново повтори, че войната ще приключи веднага след междинните избори. България излиза срещу Португалия във втория си матч от Европейското първенство по волейбол, на което страната ни е съдомакин заедно с Италия, Румъния и Финландия. Срещата е от 19 часа. Лъвовете стартираха турнира по най-добрия начин след победа с 3-0 над Северна Македония пред 9000 зрители. В същото време Португалия отстъпи с 0-3 на Полша в дебютния си двубой на Евроволей 2026. България и Португалия се срещнаха и на осми на финалите на световното първенство в Филипините и там българските волейболисти победиха с 3-0. Черноморе и Локомотив София откриват деветия кръг на FBET Лига. Срещата е днес от 21 часа на стадион Тича. Моряците са на 12-то място с 2-3 точки в своя актив. Железничарите са на дъното с точка по-малко. Българският футболен съюз и Българската професионална футболна лига анонсираха новия турнир, който събира 8 от водещите клубове в българския футбол в директна битка за трофей. В първото издание на надпреварата ще участват Левски, ЦСКА, ЦСКА 1948, Ботев Пловдив, Локомотив Пловдив, Черноморе, Арда Кърджали и Ботев Враца. Състезанието ще се проведе в формат на директни елиминации – 4 четвъртфинала, 2 полуфинала и финал. На 15 септември от 19 часа в София БФС ще представи официално новата надпревара. По време на специалното събитие ще бъдат обявени детайли за формата, регламента и организацията, след което ще бъде изтеглен жребият за четвъртфиналните двубои. Тогава 8-те участници ще научат и първите си съперници по пътя към първия трофей в историята на турнира.
1: Предаването има продуктово позициониране. Радио Фреш, станция номер 1 за хит.

Rádio Freštancie, nové jedno z hitov dnes Huggle, Imbael, Angel, Ultranate, Moving to the Sun i Kartova, tyli si, ne razvíde si nejaký Към слънцето, други пък нещо по-прозаично и по далеч по-резонно и по-нормално, адекватно. Да, мъртът тичат направо там, където ще си починят в тази обедна почивка, надявам се, обядна даже за мнозина, за тези, които не могат, пък сори, папи, както е казал Топик и Беки Джи сега по Фреш.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Eminem. Houdini. За да се опита да пребори. Cat's Eye. Pink Up. Изберете по-любимата за вас песен.

0: Radio Fresh Dance i nova hitove днес. Рейнир Зонефелд и Гордо. Локо, локо. Да, днешния 11 септември е, меко казано, луд ден. Помните какво стана преди много години, но пък те, Гордо, американците построиха още по-висока сграда, именно за да докажат, че са непреклонни и не могат да бъдат причупени. Радио Фреш.
1: Лято с неустойни предложения. Заслужава си. От 12 до 13 септември само с Lidl Plus в земи. Топено сирене с 50% намаление за евро и 40 цента. Прясно цяло пиле за 2 евро и 55 цента килограма. Пушен кашкавал за 5 евро и 79 цента. Чоризо.

0: Color Home, голямото боядисване е с малка сметка. До 10 октомври минус 20% на всяка боя Levis Easy Clean. Безплатно отсветяване в 3000 цвята. Подарък боя за таван Vive Home, Vive Eco. Виж повече на color.bg, магазини Color Home и дистрибуторската мрежа. Color Home, избери цвета на своя свят.
1: Твоят дом държи на Viva Plast. Стабилни, изолиращи, с изящен дизайн. Това са профилите на Viva Plast.
2: Здравейте, отчитница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
3: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
4: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес. Fresh.
1: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-5600.
4: Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Eminem. Houdini. За да се опита да пребори. Cat's Eye. Pink Up. Изберете по-любимата за вас песен и я посочете.

0: Тем Импала, Джени в ремикс Дракула, да. Събитията от днес, някои са даже доста по-страшни. Самият Дракула, смет да го намажеш, така да се каже. Ще не е страшен граф ти, Влад Цепеш. Като да, не са много събитията днес, честно казано, случени си на 10-я ден на 11-я ден на септември, но пък са доста неприятни някои от тях. Няма как да си ги спестим, защото са важни. 1915 година, по време на Първата световна война, на днешния ден, България започва обща мобилизация за участието на страната във войната. 41-ва на миналия век стартират изкопните работи по построяването на Пентагона. 61-ва е формиран Световния фонд за дивата природа. 78-ма умира българският писател и дисидент Георги Марков, който е отровен в Лондон 4 дни по-рано от агент на Държавна сигурност. Прослутия български чадър, адаптиран чадър, който да изстреля уловна съчма, отровна по-скоро. И така, 2001 година, атаки с самолети от граждански полети разрушават Световния търговски център в Нью-Йорк, част от Пентагона в Арлингтън, за което говорих преди малко. Загиват общо 2749 човека. 2003-та шведската външна министърка Анна Линд умира, след като е нападната с нож и смъртоносно ранена от неизвестен мъж на 10 септември.
1: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението FreshPlay и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
2: Fresh. Отваряш хладилника само да погледнеш. После виждаш салама. А след минута вече правиш сандвич. Комет ЦБА празнува 35 години с салам шпек сандвич бони. 330 грама за 3 евро и 29 цента. Комет ЦБА. 35 години заедно.
3: На 12 септември от 18 часа Вила Спаго Виканина One Last Splash. Закриващо парти на лятото с DJ Groove Master. Входът е свободен, а след летния сезон ресторантът продължава да работи с различни събития. Следете страницата на Вила Спаго. Заповядайте на 12 септември 18 часа Вила Спаго Бистрица.
4: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу. Богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
5: Затворете очи. Виена. Светлини. Валс. Балет. А сега си представете, че Виена идва в София с блестящите танцори от Балетната асоциация на Виенската държавна опера. Кантус Фирмус представя Виенска балетна вечер. Спектакъл, който носи духа и вековната аристократична традиция на Виена. 15 февруари, зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com, ивентим и касите в залата.
6: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Eminem. Houdini. За да се опита да пребори. Cat's Eye. Pink Up. Изберете по-любимата за вас песен.

0: Fresh. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Понеделник сутрин започваме темата ударно. Сработна тема. Питам ви, коя е най-странната ситуация, която ви се е случила по време на интервю за работа? Дали ще слушаме комедийни истории или истински хорър филми, ще разберем в понеделник сутрин по Радио Фреш.
2: Аз съм Мия от Мюмакс и имам супер новина. Започва розовият шопинг уикенд, който не бива да пропускаш. Мечтаеш за нов диван, стилна маса или модерни аксесуари за дома? Сега е точният момент.
3: Розов уикенд в Мюмакс. От 9 до 13 септември гръбни 20% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома. Не пропускай и намаленията до 30% за детски стаи и домашни потреби. Очакваме те в магазините и онлайн на Мюмакс.бг.
4: Този път май плочките лепнаха перфектно.
5: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
6: Скъпи приятели на ретро автомобилите, за 6-та година по случай празника на столицата ни Софийският авторетро клуб и Столична община организират есенния авторетро салон. Заповядайте на 13 септември, площад Цар Освободител от 9 до 13.30 часа. Голямата новина е, че тази година в рамките на салона ще бъде даден старт и на международното регуларити рали по правилата на Международната федерация за исторически автомобили с над 40 участници. Запазете деня 13 септември, 9.30 часа. Аз, Чичо Искрен и всички любители на ретро автомобилите ви очакваме. Вход свободен.
7: Трайно изгодно? В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.

Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес, Дамиано Давид и дамския глас. Разбира се, е на Найл Роджерс. Не е вярно, на Тайло е, то е ясно. Именно Talk to Me в новия джаз няма да е, но пък от 2 нататък ще ви говоря отново Дия, а от 6 до 8 се поздравявате. Вие тогава музиката, избрана от вас, говори от 6 до 8 в шоуто за поздрави Power Request. Поздравявате се с повод и без повод. До кога? До посиняване ли? Не, до 8 вечерта. Усмихвайте се, отива ви петък е. Шофирайте внимателно, някой ви обича. И разбира се, времето е още подходящо за какво ли не, но най-вече за внимателно шофиране и после едни хубави събота и неделя до понеделник, когато ще си кажем отново здрасти. Сега си казваме чао с пламенна жена Роби. Усмихвайте се, отива ви.

0: Това е шоуто на Тео. От 10 до 2. От понеделник до петък. Твоята фреш територия.
1: Утре през стената ще премине студен атмосферен фронт. Вятъра в цялата страна ще се ориентира от северозапад. С него температурите ще се понижат. Ще се развива купесто дъждовна облачност и на много места в Западна и Централна България ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. Максималните температури ще бъдат от 26-28 градуса в северозападна България до 32-34 на югоизток. В София 27 градуса максимална температура през утрешния ден. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Сими Йончиш Маджиев. Националният съвет на Да, България взе единодушно решение да подкрепи Андрей Гиров и Георги Кандев за президент и вице-президент. Новината дойде от Народното събрание. Продължават и коментарите около избора на членове на Висшия съдебен съвет. След като станаха публично известни имената на експертите, които в политическите формации предлагат за членове на ВСС, сега стои големия въпрос как ще бъдат събрани необходимите 160 гласа за избор на тези членове, тъй като управляващите нямат такова мнозинство. Вчера лидера на ГЕРБ Бойко Борисов се усъмни в договорки между Прогресивна България и Демократична България. Днес от ДБ отговориха, че нищо от това, което Бойко Борисов говори, не е вярно. От Възраждане настояват премиера Румен Радев да предостави официалният протокол от срещата си с турския президент Реджеп Ердоган. Според депутата Цончо Ганев от този документ ще стане ясно какви ангажименти е поела България, свързани с договора между Булгаргаз и турската Боташ. Той смята, че Румен Радев лъже и крие протокола. Продължава спада на нивото на река Дунав в целия български участък, съобщават от Агенцията за проучване и поддържане на реката. Най-голямото понижение е при Силистра с 6 см, а само при Видин има застой. Вестите от чужбина. Съединените американски щати отбелязват днес 25 години от атентатите на 11 септември 2001 година. Дронове със светлини озариха небето над Нью-Йорк по една за всеки загинал при атаката. Проектът е разработен с участието на семействата на жертвите, оцелелите и екипите за спешна помощ. 3000 души загинаха при терористичните удари на Ал-Кайда тогава. Американският президент Доналд Тръмп каза, че не съжалява, че е започнал война срещу Иран, въпреки последствията, които конфликта може да има върху междинните избори в Съединените щати през ноември. Ако трябваше да го направя отново, бих постъпил точно както постъпих. Той отхвърли предположенията, че неговите поддръжници са разстроени от войната в Близкия изток. Българският футболен съюз и Българската професионална футболна лига дават началото на нов футболен турнир Betclub Pro Cup, който събира 8 от водещите клубове в българския футбол в директна битка за трофея. Първото издание на надпреварата ще участват Левски, ЦСКА, ЦСКА 1948, Ботев Пловдив, Локо Пловдив, Черноморе, Арда и Ботев Враца. Турнира ще се проведе в формат на директни елиминации, 4 четвърт финала, 2 полуфинала и финал. Всеки двубой ще има решаващо значение, а 7 мача ще определят първия носител на новия трофей. Международната футболна централа FIFA реагира на изявление на президента на Кралската Мароканска футболна федерация, според което страната му ще бъде домакин на финала на световното първенство през 2030 година, като заяви, че такова решение все още не е взето. Мароко ще бъде съдомакин на Мондиал 2030 заедно с Испания и Португалия. Това е два втория случай, в който африканска държава ще приеме мачове от световното първенство, след като Република Южна Африка беше домакин на шампионата през 2010 година. От FIFA съобщиха, че мястото за провеждане на финал ще бъде определено своевременно. Европейския вице-шампион Испания се наложи над Австралия с 89 на 66 точки в последния четвърт финал на световното първенство по баскетбол за жени в Берлин. Така испанките си уредиха полуфинален двубой срещу защитаващия титлата си отбор на Съединените щати в събота 12 септември. Испания се завръща на полуфиналите, след като участва в тази фаза. Три поредни издания турнира между 2010 и 2018 година. В другия полуфинал, един срещу друг, ще излязат съставите на Франция и домакините от Германия.
0: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

0: честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
1: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
2: Понеделник сутрин започваме темата ударно, с работна тема. Питам ви, коя е най-странната ситуация, която ви се е случила по време на интервю за работа? Дали ще слушаме комедийни истории или истински хорър филми, ще разберем в понеделник сутрин по Радио Фреш.

Домът е твоята крепост и искаш да си спокоен за имуществото си по всяко време. Затова се грижим ние в Армеец. Можеш да се довериш на застраховката защитен дом, която сега е със специална лятна оферта от 40% отстъпка до края на септември. Разбери повече на armeets.bg. Армеец. 30 години винаги с вас.

0: Новият шоурум от веригата Victoria Керамикс отвори врати с всичко за банята на булевард Геме Димитров 65. Очакваме те през септември с минус 20% на всичко в Victoria Керамикс.
1: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
2: Затворете очи. Виена. Светлини. Валс. Балет. А сега си представете, че Виена идва в София с блестящите танцори от Балетната асоциация на Виенската държавна опера. Кантус Фирмус представя Виенска балетна вечер. Спектакъл, който носи духа и вековната аристократична традиция на Виена. 15 февруари, зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com, ивентим и касите в залата.
3: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки далничен ден, между 7 и 10, по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради

0: Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш.

0: Купонът по случай 35-ият рожден ден на Зора вече започна и е време за веселие с намаление с до 40% на избрани уреди. Пазарувай на изплащане без оскъпяване за всички стоки над 150 евро. Търси от 10 до 15 септември в магазини Зора и на zora.bg.
1: Неустоимият кебаб бургер с пиле този месец в Кесбургер на супер цена от 4,50 евро. Сочно месо от кебаб, сирене чедър, свежи зеленчуци, халапеньо и за перфектен завършек легендарната майонеза с чушки на Кесбургер.
2: Хитовете днес.

0: Утре през стената ще премине студен атмосферен фронт. Вятъра в цялата страна ще се ориентира от северозапад. С него температурите ще се понижат. Ще се развива купесто дъждовна облачност и на много места в Западна и Централна България ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия за градушки. Максималните температури ще бъдат от 26-28 градуса в северозападна България до 32-34 на югоизток. В София 27 градуса максимална температура през утрешния ден. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чешмаджиев. България отказва участие в пореден отбранителен проект, този път по линия на НАТО. Става дума за новата антидрон инициатива на Алианса, договорена на срещата на върха през юли месец в Анкара. Програмата за инвестиции на стойност 40 милиарда евро в рамките на 5 години. В нея участват 20 членки на Евроатлантическия съюз. Министърът на отбраната Димитър Стоянов обаче смята, че България няма място в тази инициатива, нито финансов ресурс за това. Мотива страната участва в подобен проект на Евросъюза. Не можем да си позволим с наличния финансов ресурс да участваме в две инициативи с сходен характер. Нали разбирате, че това дублиране не носи кой знае колко принадена стойност. Министерството на отбраната следи внимателно всички възможности за развитие на отбранителните способности чрез многонационални проекти, както по линия на НАТО, така и на Европейския съюз. Броят им нараства и се прилага балансиран подход, за да не се допусне дублиране в проекти със сходен характер, обясни Стоянов от парламентарната трибуна в отговор на въпрос на депутата от Демократична България Танас Славов. Министърът твърди, че там, където военната експертиза счете за необходимо, ние да се включим и разполагаме с необходимия финансов ресурс, ние ще го направим. Какво точно е показала военната експертиза за конкретната инициатива на НАТО, не стана ясно от изложението му. Решението на кабинета Радев идва на фона на отказа от участие в така наречената коалиция на желаещите в подкрепа на Украина. София се оказа извън инициативата на Евросъюза Фрея за защита от балистични ракети. Силна и задушлива миризма е усетена в различни части на Бургас през нощта. Регионалната инспекция по околната среда и водите РИОСВ установи нарушение от страна на рафинерията Лукойл Нефтохим Бургас. Между 1 и 3 сутринта в инспекцията са постъпили над 40 сигнала от граждани за миризма на нефтопродукти и газ. Още 25 сигнала са били подадени в община Бургас. Част от жителите са съобщили за затруднено дишане. След сигналите извършена проверка на основната производствена площадка на Лукойл Нефтохим, екоинспекторите са установили неизпълнение на условия от комплексното разрешително на предприятието, свързано с интензивно миришещи вещества. Сега РИОСВ ще глоби Лукойл Нефтохим. Лидера на Продължаваме промяната Асен Василев поиска Иляна Йотова да даде публично и подробно обяснение за помилването на наркодилъра Огнян Атанасов, известен с прякора Петричкия Ескобар. Той е осъден в Гърция на 15 години затвор за разпространение на наркотици, през 2022 година е помилван с указ номер 119 от 5 декември. Госпожа Йотова пуска наркодилър 10 години преди да му изтече присъдата, посочи Василев. Той цитира мотивите за помилването, които са свързани с здравословното състояние на Огнян Атанасов. Българският футболен съюз и Българската професионална футболна лига дават началото на нов футболен турнир Betclub Pro Cup, който събира 8 от водещите клубове в българския футбол в директна битка за трофея. Първото издание на надпреварата ще участват Левски, ЦСКА, ЦСКА 1948, Ботев Пловдив, Локо Пловдив, Черноморе, Арда и Ботев Враца. Турнира ще се проведе в формат на директни елиминации, 4 четвърт финала, 2 полуфинала и финал. Всеки двубой ще има решаващо значение, а 7 мача ще определят първия носител на новия трофей. Международната футболна централа FIFA реагира на изявление на президента на Кралската Мароканска футболна федерация, според което страната му ще бъде домакин на финала на световното първенство през 2030 година, като заяви, че такова решение все още не е взето. Мароко ще бъде съдомакин на Мондиал 2030 заедно с Испания и Португалия. Това е два втория случай, в който африканска държава ще приеме мачове от световното първенство, след като Република Южна Африка беше домакин на шампионата през 2010 година. От FIFA съобщиха, че мястото за провеждане на финал ще бъде определено своевременно. Европейския вице-шампион Испания се наложи над Австралия с 89 на 66 точки в последния четвърт финал на световното първенство по баскетбол за жени в Берлин. Така испанките си уредиха полуфинален двубой срещу защитаващия титлата си отбор на Съединените щати в събота 12 септември. Испания се завръща на полуфиналите, след като участва в тази фаза. Три поредни издания турнира между 2010 и 2018 година. Другия полуфинал, един срещу друг, ще ще излязат съставите на Франция и домакините от Германия.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес.

0: Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Здравейте, аз съм Дия, започва Абсолютно Фреш. Днес в петък най-новото от Майли Сайрас слушаме за начало на предаването днес и продължаваме с Кожа и Прея.
1: Радио Фреш. Това са хитовете днес.

Лятосно устойни предложения. Заслужава си. От 12 до 13 септември само с Lidl Plus в земи. Топено сирене с 50% намаление за евро и 40 цента. Прясно цяло пиле за 2 евро и 55 цента килограма. Пушен кашкавал за

0: заслужава си. Време е за старт на активния сезон с Sport Vision. Училище, приятели, тренировки, денят е в движение и няма време за пауза. Маратонки, облекло, раници и аксесуари. Всичко за твоя ритъм ще откриеш в магазините на Sport Vision и онлайн на sportvision.bg.
1: Този път май плочките лепнаха перфектно. За Рефлекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
2: Здравейте, отчитница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Баба Снаденицата, а тази година и на Бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче, снаденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
3: Твоят дом държи на Viva Plast. Стабилни, изолиращи, с изящен дизайн. Това са профилите на Viva Plast.
4: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
5: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
6: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
5: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
7: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
8: Радио Фреш. Те следва навсякъде с винаги.

0: Ти не ме разбираш, и Папи Ханс в ефира на Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Аз пък много добре ще ви разбера, ако слушате Радио Долче Вита, което можете да намерите къде в Fresh Play, нашето приложение, което можете да си свалите от Google Play или пък App Store. Там няма да пропуснете нищо от нашето радио семейство, ще видите всичките радиа, плюс Радио Долче Вита, разбира се.
1: Животът е сладък с Радио Долче Вита. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Долче Вита. Свали приложението Fresh Play и бъди Долче Вита навсякъде и по всяко време. Радио Долче Вита. Животът е сладък.
2: Испанският. Езикът на бъдещето.
3: Нови курсове за деца и възрастни в Институт Сервантес. Испанският културен и езиков център.
2: Стани част от 500 милиона души по света, които говорят испански език.
3: Институт Сервантес, София.
2: Улица Света София номер 3.
3: Телефон 02-810-4500
2: и sofia.cervantes.es.
3: Твоят испански е гарантиран. Институт Сервантес, София.
4: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
5: Я кажи бързо как беше на здраве на немски.
6: Прост, но спокойно. На Октоберфест София ще го научиш.
5: Къде?
6: В градската градина и ще има много бира и музика на живо.
5: А билетите?
6: Няма билети. Ходът е свободен.
5: Октоберфест от 19 септември до 4 октомври в градската градина на София. Вход свободен.
7: На състезателната писта или в града, спирачните системи Bosch ви дават увереност зад волана със своята надежност и безопасност. Изберете качеството. Доверете се на Bosch.
8: Как разбирате, че един офис е наистина професионален?
9: По начина, по който се усеща. По чистотата, по детайла, по отношението.
8: City Services. Абонаментно и основно почистване на офиси, търговски и индустриални сгради. cityservices.bg. Безупречна чистота.
10: Оф! Пак ли си без стотинка, бе, човек? И какво? Скролваш да търсиш работа?
11: Не, брат. Вече съм в Айко. Започнем склада веднага, дори без опит.
10: И как е?
11: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базата им в Божурище е мега модерна.
12: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на улица Валери Петров 12. Чакаме те!
13: Отваряш хладилника само да погледнеш. После виждаш салама. А след минута вече правиш сандвич. Комет СБА празнува 35 години. С салам шпек сандвич бони. 330 грама за 3 евро и 29 цента. Комет СБА. 35 години заедно.
14: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, праница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
15: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
14: Напълнете раницата, облечете учениците.
15: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
16: На 12 септември от 18 часа Вила Спаго викани на One Last Splash. Закриващо парти на лятото с DJ Groove Master. Входът е свободен, а след летния сезон ресторантът продължава да работи с различни събития. Следете страницата на Вила Спаго. Заповядайте на 12 септември 18 часа Вила Спаго Бистрица.
17: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Fresh. Всичко е за

0: Избягай от скуката и си подари комфорт с Runners. Вече близо 30 години лидер на българския пазар. Включи се в играта на бранда във Facebook страницата на Радио Феш, като отговориш на дневния въпрос и спечели чифт маратонки по избор от новата колекция на Runners. Всеки ден даваме една награда, а в петък цели 3 награди за 3 от вас. Избягай от скуката с играта на Runners, шоуто на блондинките.
1: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи литър прясно мляко К-класик UHT за 85 цента и млечен шоколад различни видове 80 грама с Kaufland Card Extra за 72 цента. Kaufland –

0: Всеки от нас, графа и Роби, в ефира на Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес в нашата фейсбук страница. Тък му излиза темата ни днес. Какво правите, когато не искате да говорите с някого? Тайни хватки за това как изобщо да не комуникираме с човек, когато не харесваме, можете да споделите под поста на Абсолютно Фреш.
1: Тия и твоето Абсолютно Фреш шоу по Радио Фреш.

0: Утре през страната ще премине студен атмосферен фронт. Вятъра в цялата страна ще се ориентира от северозапад. С него температурите ще се понижат. Ще се развива купесто дъждовна облачност и на много места в Западна и Централна България ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия за градушки. Максималните температури ще бъдат от 26-28 градуса в северозападна България до 32-34 на югоизток. В София 27 градуса максимална температура през утрешния ден. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Сими Йончиш Меджиев. Министър-председателят Румен Радев заяви, че се подготвят всеобхватни законови промени, които да осветлят хазартния бизнес и да ограничат пристрастяването към хазарт. Промените ще доведат също така до повишаване на събираемостта на данъци от него, както и ще предотвратят всякакви опити чрез този бизнес да се перат парите, като е ясно, че той е свързан и с бързите кредити, каза днес премиера пред журналисти, без да посочи какви точно промени има предвид. Изказването му идва след като от Продължаваме промяната и Демократична България от много време последователно стояват за въвеждане на пълна забрана за рекламирането на хазарт, включително в онлайн пространството, телевизията, радиото и външната реклама. В отговор на журналистически въпрос, премиерът Радев коментира още, че членовете на Висшия съдебен съвет ще се избират по старите правила, тъй като предложените от Прогресивна България законодателни изменения за намаляване на мнозинството изискват също промяна в Конституцията. От Възраждане настояват Румен Радев да предостави официалния протокол от срещата си с турския президент Реджеп Ердоган. Според депутата Цончо Ганев, от този документ ще стане ясно какви точно ангажименти е поела страната ни, свързани с договора между Булгаргаз и турската Боташ. Той смята, че Радев лъже и крие протокола. Продължава спада на нивото на река Дунав в целия български участък, съобщават от Агенцията за проучване и поддържане на реката. Най-голямото понижение при Силистра с цели 6 см, а само при Видин има застой. Една вест от чужбина, Еврокомисията одобрила днес отпускането на още 6,1 милиарда евро за въздушната и противоракетната отбрана на Украйна, предаде БТА. Това съществено финансиране ще подкрепи способностите на страната да устои на продължаващите руски удари с балистични ракети и дронове. Средствата ще бъдат предназначени за възлагане на обществени поръчки, включително с участието на дружества от Европейския съюз, както и за осигуряване на ракети за системите Patriot. Осигурената днес сума е част от заема от общо 90 милиарда евро за Украйна, уточняват от комисията. Водача в класирането във Формула 2 Никола Цолов даде най-добро време в свободната тренировка в Мадрид. Българския пилот на Campus Racing завъртя една обиколка на новата писта Мадринг в испанската столица за 1 минута 47 секунди 59 хилядни и остана недостижим за съперниците си. Тренировъчната сесия бе спряна за над 20 минути заради запалването на болида на тайландеца Тасанапол Интрафусавак, който се удари в предпазната стена. Втори зад Цолов спасив от 110 хилядни остана Нико Вароне. Тройката се изостава на 137 хилядни. Оформи неговия съотборник в Ван Амерсфорд Рафаел Виа Гомес. Най-близкия преследвач на Цолов в битката за титлата Рафаел Камара остана в дъното на топ 10. Защитаващата титлата си Калояна Налбантова се класира за полуфиналите на единично жени на международния турнир по бадминтон в Нюпорт, Белгия. Поставянето под номер 2 българка победи седмата в схемата Тереза Швабикова от Чехия. 21-14 и 21-13 точки за 36 минути игра на корта. Така тя записа трети пореден успех над преварата. Налбантова показа много стабилна игра, водеше убедително и двата гейма и без проблеми спечели тази среща. По-късно днес спор за място на финала възпитаничката на Стилян Макарски, която е на рекордното за нея 35-то място в света. Ще играе срещу поврита като от мача между квалификантката Цзян Пин Сюен от Тайван и номер 3 в схемата Ван Юй Джан от Канада.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

0: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: не.
1: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Имаме звезден дуел песен срещу песен, който е по-готин от всякога. И гласувайки за любимата си песен, можете да спечелите супер яка Фреш награда. Чуйте кои два сингъла се борят за вашите гласове днес.
2: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Eminem. Houdini. За да се опита да пребори. Cat's Eye. Pink Up. Изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Facebook, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Instagram. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
3: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 12 до 13 септември само с Lidl Plus в земи. Топено сирене с 50% намаление за евро и 40 цента. Прясно цяло пиле за 2 евро и 55 цента килограма. Пушен кашкавал за 5 евро и 79 цента. Чоризо за евро и 39 цента. И 125 грама български боровинки за евро и 11 цента. Lidl. Заслужава си.

0: Частото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, довери се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с цистирен от Ботаник.
1: Аниме, косплей, кей-поп и гейминг. Всичко това те очаква на Animes World Stars. Косплей гости, кей-поп шоу, гейминг турнири, мърч-зона и много азиатска храна. Два дни изпълнени с шоу, състезания и много емоции. Animes World Stars, 19 и 20 септември в Тента, София. Вземи своя билет от ePayGo или на касите на EasyPay.
2: Тетрадки – готово. Раница – готово. Химикалки, пособия, техника, бюро – готово. Голямото училищно приключение започва с малките неща. А в Office One ще намерите над 540 артикула с отстъпки до 45%. Готови ли сте за нови открития с Office One?
3: Домът е твоята крепост и искаш да си спокоен за имуществото си по всяко време. Затова се грижим ние в Армеец. Можеш да се довериш на застраховката защитен дом, която сега е със специална лятна оферта от 40% отстъпка до края на септември. Разбери повече на armeec.bg. Армеец. 30 години винаги с вас.
4: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
5: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
4: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
6: Силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
7: Понеделник сутрин започваме темата ударно, с работна тема. Питам ви, коя е най-странната ситуация, която ви се е случила по време на интервю за работа? Дали ще слушаме комедийни истории или истински хорър филми, ще разберем в понеделник сутрин по Радио Фреш.
6: Радио Фреш.

0: е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Тейлър Суифт е номинирана за сингъл на годината от Асоциацията за кънтри и музика. Много хубава номинация е това. Изпълнителката, която започва кариерата си в кънтри музиката преди да стане поп суперзвезда, се завърна към своите кънтри корени по-рано тази година с песента I Knew You. За саундтрака към Играта на играчките 5. Суифт вече получи номинация за сингъл на годината, за песента, която е първата и номинация от Асоциацията от 4 години и първият и път в тази категория от 13 години насам.
1: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy Ремонти. За контакти потърсете ни Google или влезте на airstroy.bg.
2: Този сезон наследникът има нов дом. Сердика Център. Аз съм Дени в ролята на Виктор Мордем и те призовавам. Бъди готов за новия сезон. От 1 до 15 септември пазарувай в Сердика Център за минимум 30 евро и участвай в томбола за големи награди. А с лова на кодове търсиш, сканираш и печелиш. Над 700 награди те очакват. И се оглеждай. Може да срещнеш Линшо, Дени, Яни и Хрис като техните герои във филма. Повече информация на serdikacenter.bg.
3: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
4: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
3: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш. Fresh. Всичко е заради

0: са подарък от нас. Lidl. Заслужава си. Купонът по случай 35-ият рожден ден на Зора вече започна и е време за веселие с намаление с до 40% на избрани уреди. Пазарувай на изплащане без оскъпяване за всички стоки над 150 евро. Търси от 10 до 15 септември в магазини Зора и на zora.bg.
1: Ако мечтаеш за добра кариера и успешно бъдеще, Булатса търси точно теб. Булатса приема документи за длъжността ръководител на полети. Кандидатите трябва да са на възраст до 30 години, с висше образование и добро владеене на английски език. Научи повече и кандидатствай на bulatsa.com.
2: Пренеси тръпката от пистата вкъщи с Shell. Празнуваме 35 години Shell в България с 5 нови колекционерски колички, вдъхновени от легендарните партньорства на Shell в моторните спортове. Свали приложението Shell и събери колекцията.
3: Помниш ли как като малък възрастните казваха «Това е от Кореком» и разговорът приключваше? Е, пораснахме. И вече не трябва да познаваш някого. И не трябва да чакаш някой да ти го донесе. Защото Мидо се завръща в България. Една от най-уважаваните швейцарски часовникарски марки с повече от век история вече те очаква в Giuliani или на giuliani.com.

0: Where is my husband? И Рей в ефира на Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Какво правите, когато не искате да говорите с някого? Ето това ви питаме днес под поста на Абсолютно Фреш в официалната ни Facebook страница. Можете да ни споделите. Млъквам, казва Диана. Мога да мълча с дни, случвало ми се е даже. Павлина Атанасова е написала: изобщо не се оправдавам, просто го избягвам без обяснения. Малко по-надолу имаме коментар и от Теодор, който пък е дал своята мъжка гледна точка. Не говоря, като няма какво да казвам. Като ми е смотано също. За да ми е смотано, има причина. Някакъв дразнител. Петър Тодоров пък също е споделил: казвам, че съм зает и в момента нямам време. Ох, това и аз го използвам. Под поста на Абсолютно Фреш в официалната ни Facebook страница можете да ни споделите какво правите, когато не искате да говорите с някого, но може би не искате и да го обидите. Тогава какво се случва? Дайте своите съвети.
1: Това са хитовете днес.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diest. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diest.
1: Утре през страната ще премине студен атмосферен фронт. Вятъра в цялата страна ще се ориентира от северозапад. С него температурите ще се понижат. Ще се развива купесто дъждовна облачност и на много места в Западна и Централна България ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. Максималните температури ще бъдат от 26-28 градуса в северозападна България до 32-34 на югоизток. София 27 градуса максимална температура през утрешния ден. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Шишмеджиев. Кмета на София Васил Терзиев обяви подкрепата си за Андрей Гюров като кандидат-президент. Като министър-председател Андрей Гюров не делеше местната власт на свои чужди. Не използваш инструментите на държавата нито за наказание, нито пък за награда. Отнасяше се към кметовете като към избрани представители на гражданите, а не като към политически врагове или подчинени. Това трябва да бъде нормата в политиката и при всяко упражняване на власт, независимо какви са ни политическите предпочитания, казва Терзиев в своя публикация във Фейсбук. Той посочва, че с последните 3 години е работил с 5 различни правителства и е видял как държавната власт може да бъде използвана, за да наказва неудобните и да фаворизира удобните чрез спиране проекти и поставяне на общините в зависимост. Той призова гражданите да участват в президентските избори, защото е, цитирам, прекалено скъпо да не гласуват. Председателя на Продължаваме промяната Асен Василев призова Илияна Йотова да се оттегли от президентската надпревара. Василев казва, че в ролята си на вице-президент през 2022 година именно Йотова е помилвала Огнян Атанасов, известен като Петрички Ескобар, осъден на 15 години затвор за разпространение на наркотици. Мотивите за помилването, както и самия указ, не са били публично достъпни или публикувани в Държавен вестник, казва Асен Василев. Госпожа Йотова пуска наркодилър 10 години преди да му изтече присъдата. Още в началото на 2023 година, месец след като е освободен от затвора, той продължава престъпната си дейност. През 2025 година е заловен с 5 кг кокаин. Призоваваме госпожа Йотова ясно да обясни защо е пуснала наркодилър на свобода 10 години преди да изтече присъдата му. Ако не може да даде ясен и убедителен отговор, трябва да се оттегли от президентската надпревара, смята Василев. ГЕРБ достигнаха до ситуация, в която нямат много полезни ходове. Струва ми се, че каквото и да бяха решили, все щеше да има болка при тях. Има още няколко дни за регистрации, може евентуално да се припознае някакъв друг инициативен комитет, кандидати и прочее, но много слабо го вярвам. Просто Бойко Борисов се беше оставил без изход и избра най-малкото зло. За да може сега да разказва, ето аз се отъпнах и това прави Гюров възможен, или пък да казва, ето аз уважавам Йотова и по този начин да намига в нейна посока. Т.е. да се мъчи да изглежда като човек, от когото нещо зависи. А ми се струва, че това е все по-малко вярно. Просто заради жизнения цикъл на тази партия, не заради негови грешки. Иначе той прави вярното нещо. Ходи по страната, обновява партийния елит. Това коментира в ефира на БНТ социологът Парван Симеонов. Според него, големите центристки партии на миналото десетилетие, ГЕРБ и ДПС, или линеят, или част от техния по-технократски ориентиран ешелон, може да се разлее в новата голяма центристка партия Прогресивна България. Водача в класирането във Формула 2 Никола Цолов даде най-добро време в свободната тренировка в Мадрид. Българският пилот на Campus Racing завъртя една обиколка на новата писта Мадринг в испанската столица за 1 минута 47 секунди 59 хилядни и остана недостижим за съперниците си. Тренировъчната сесия бе спряна за над 20 минути заради запалването на болида на тайландеца Тасанапол Интрафусавак, който се удари в предпазната стена. Тори зад Цолов спасив от 110 хилядни остана Нико Вароне. Тройката се изостава на 137 хилядни. Оформи неговия съотборник в Ван Амерсфорд Рафаел Виа Гомес. Най-близкият преследвач на Цолов в битката за титлата Рафаел Камара остана в дъното на топ 10. Защитаващата титлата си Калояна Налбантова се класира за полуфиналите на единично жени на международния турнир по бадминтон в Нюпорт, Белгия. Поставянето под номер 2 българка победи седмата в схемата Тереза Швабикова от Чехия. 21-14 и 21-13 точки за 36 минути игра на корта. Така тя записа трети пореден успех над преварата на Албантова. Показа много стабилна игра, водеше убедително и двата гейма и без проблеми спечели тази среща. По-късно днес спор за място на финала възпитаничката на Стилян Макарски, която е на рекордното за нея 35-то място в света. Ще играе срещу поритъката от мача между квалификантката Цзян Пин Сюен от Тайван и номер 3 в схемата Ван Юй Джан от Канада.
0: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитове.

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно. За хитовете днес Snoop Dogg ще бъде водещ на MTV Video Music Awards 2026. Церемонията ще се проведе в Лос-Анджелис на 27 септември, а цялата новина можете да откриете на нашия сайт radiofresh.bg. The Fate of Ophelia слушаме след малко Taylor Swift заедно с Ariana Grande и Hey That You Made Me Love You.
1: Радио Фреш те следва навсякъде с винаги хитовете днес. Последвай ни и ти в Instagram.

0: Този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
1: Здравейте от Житница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Баба Снаденицата, а тази година и на Бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче, снаденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
2: Мега избор, супер цени. Айко, хикс, хикс, хикс.
3: Сега в Айко до минус 35% за легла, гардероби, антрета и осветление. А само до 13 септември в ресторант Айко Хикс Хикс Хиксел ви очаква порция шницел по-виенски на невероятната цена от 2 евро. Айко, където има всичко.
4: В Color Home голямото боядисване е с малка сметка. До 10 октомври минус 20% на всяка боя Levis Easy Clean. Безплатно осветяване в 3000 цвята. Подарък боя за таван Vive Chrome, Vive Eco. Виж повече на color.bg, магазини Color Home и дистрибуторската мрежа. Color Home. Избери цвета на своя свят.
5: Твоят дом държи на Viva Plast. Стабилни, изолиращи, с изящен дизайн. Това са профилите на Viva Plast.
6: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
7: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
6: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
8: Силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
9: Понеделник сутрин започваме темата ударно, с работна тема. Питам ви, коя е най-странната ситуация, която ви се е случила по време на интервю за работа? Дали ще слушаме комедийни истории или истински хорър филми, ще разберем в понеделник сутрин по Радио Фреш.
10: Вече можеш да слушаш любимото си Радио Фреш и в приложението Фреш Плей. Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Freshplay и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
1: На 12 септември от 18 часа Вила Спаго викани на One Last Splash. Закриващо парти на лятото с DJ Groove Маста. Входът е свободен, а след летния сезон ресторантът продължава да работи с различни събития. Следете страницата на Вила Спаго. Заповядайте на 12 септември 18 часа Вила Спаго Бистрица.
2: Top Flowers. Началото. 2009 година. Хиляди усмивки. Хиляди трогнати сърца. Експресни доставки на цветя. Поръчай на top-flowers.com.
3: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу. Богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
4: Оф! Пак ли си без стотинка, бе, човек? И какво? Скролваш да търсиш работа?
5: Не, брат. Вече съм файко. Започнах склада веднага, дори без опит.
4: И как е?
5: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базата им в Божурище е мега модерна.
6: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на улица Валери Петров 12. Чакаме те!
7: Банан.
8: Моля?
7: Банан бе. Банан.
8: Откъде на къде?
7: Банан за Бачорски.
8: За кой?
7: За Баничорски.
8: Бингорски. Бонзай Бачорски?
7: Не, не. Банан.
8: Що банан?
7: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
9: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден. Между 7 и 10. По Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Кое?

0: Там и Любо Киров в ефира на Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Дайвайте с Майо, Леди Гага и Бруно Марс. Слушаме след малко в ефира на Фреш и Just the Way You Are на Милки и Дейвид Гета. Започваме с колаборациите и нямам търпение да приключваме с тях. Малко по-късно ще слушаме още и още хитове в колаборации, разбира се. Но преди това в нашата Facebook страница си говорим за това, че... Какво правите, когато не искате да говорите с някого? Под поста на Абсолютно Фреш в официалната ни Facebook страница нямам търпение да разбера днес. Правя се на заспала, пише Мария Миленкова, ма това не става на работното място. Просто не става да се правя на заспала, колкото и да ми се иска. Слагам слушалките и си слушам музика, пише Ирина Дечкова. Да, всъщност да. Аз се правя, че говоря по телефона и винаги това действа много, когато не искам да говоря с някого. Какво правите, когато не искате да си комуникирате с някого? Под поста на Абсолютно Фреш в официалната ни Фейсбук страница. Ви очаквам.
1: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
2: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: SDI. Помага ти и в чужбина.
4: Хей! Аз съм Мия от Милмакс и имам супер новина! Започва розовият шопинг уикенд, който не бива да пропускаш. Мечтаеш за нов диван, стилна маса или модерни аксесуари за дома? Сега е точният момент!
3: Розов уикенд в Милмакс. От 9 до 13 септември гръбни 20% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома. Не пропускай и намаленията до 30% за детски стаи и домашни потреби. Очакваме те в магазините и онлайн на Мьомакс БГ.
5: Затворете очи. Виена. Светлини. Валс. Балет. А сега си представете, че Виена идва в София с блестящите танцори от Балетната асоциация на Виенската държавна опера. Кантус Фирмус представя Виенска балетна вечер. Спектакъл, който носи духа и вековната аристократична традиция на Виена. 15 февруари. Зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com, ивентим и касите в залата.
6: Ежедневно мускулите и ставите ни са подложени на стрес и натоварвания, спортни травми, болки в гърба, кръста, мускулите, ставите и сухожилията. С балансираната си природна формула Рефригеранс ви дава бързо и ефективно решение. С Рефригеранс дискомфорта отшумява. Рефригеранс право в целта. Живей пълноценно с Рефригеранс от Дансон.
7: А сега може да спечелите награда от Дансон, ако участвате в играта на Радио Фреш, отговаряйки на въпрос във Facebook страницата на радиото.
8: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи и литър прясно мляко К-класик UHT за 85 цента и млечен шоколад различни видове 80 грама с Kaufland Card Extra за 72 цента. Kaufland.
9: Трайно изгодно? В DM това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. DM. Тук пазарувам трайно изгодно.
10: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.
11: Радио Фреш. Телефон за реклама 02-976-56-00.
12: Радио Фреш. Това са хитовете днес.

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Най-доброто летище в света е в Европа. Кое е той? Кои са останалите в класацията? Ето това е една от най-интересните новини, на които попаднах днес. Летищата са начална и крайна точка на много незабравими пътувания и всички обожаваме, или поне не чак всички, но повечето хора обожават да бъдат на летище, защото чрез него и чрез самолета отиват до някои от най-любимите си дестинации. Ето, че имаме вече актуална класация в сектора, подреждайки най-добрите летища в световен мащаб. В нея се взимат предвид редица фактори, които наистина са от значение, като местоположение на летището и връзката с други видове транспорт, брой дестинации, до които можем да стигнем, безмитни магазини и зони за почивки на него, хотелите наоколо и още доста други неща. Бонус точки пък се получават по критерии, като чакане под 3 минути за проверка на документите. Класацията е разделена на две летища с над 47,2 милиона пътници годишно и друга са за по-малките. И в двете категории победителите са в Европа обаче. Испанското летище Барселона оглавява класацията на големите, а германското летище Дюселдорф за по-малките. И двете се представят повече от добре по отношение на чакането на проверките. На барселонското е 3 минути, а на това в Дюселдорф за под минута.
1: Всичко е

0: Утре през страната ще премине студен атмосферен фронт. Вятъра в цялата страна ще се ориентира от северозапад. С него температурите ще се понижат. Ще се развива купесто дъждовна облачност и на много места в Западна и Централна България ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Има условия и за градушки. Максималните температури ще бъдат от 26-28 градуса в северозападна България до 32-34 на югоизток. В София 27 градуса максимална температура през утрешния ден. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Председателят на Продължаваме промяната Асен Василев призова Илияна Йотова да се оттегли от президентската надпревара. Василев каза, че в ролята си на вице-президент през 2022 година Йотова е помилвала Огнян Атанасов, наричан още Петричкия Ескобар, осъден на 15 години затвор за разпространение на наркотици. Той има още 10 години активна присъда. След освобождаването си, той е продължил престъпната си дейност. През 2025 година е заловен с 5 кг кокаин. Призоваваме госпожа Йотова ясно да обясни защо е пуснала наркодилър на свобода 10 години преди да изтече присъдата му. Ако не може да даде ясен и убедителен отговор, трябва да се оттегли от президентската надпревара, смята Василев. Прессекретарията на президента отговори на запитвания по повод информацията за помилвано в края на 2022 година лице от Илияна Йотова в качеството на вице-президент. Присъдата на молителя е от 2019 година за деяния, извършени в периода 99-2000 година към момента на помилването. През 2022 изтърпяването на наказанието вече е било прекъснато за 2 години, именно заради влошеното здравословно състояние на молителя, твърдят от президентството. Там не коментират факта, че само преди година Огнян Атанасов отново е заловен за разпространение на кокаин. Подсъдимия за катастрофата, при която загина 12-годишната сияна Георги Александров, остава в арест. Окръжният съд в Плевен не намери нови обстоятелства, които да налагат промяна на мярката му за неотклонение. Според съда по делото не са събрани нови доказателства, които да разколебават обвинителната теза. Съда прие също така, че Александров би могъл да се укрие, ако е на свобода. Той няма семейство и има данни за липса на трайни семейни връзки, които го задържат в страната. Новина от чужбина. Съединените американски щати отбелязва днес 25 години от атентатите на 11 септември 2001 година. Дронове с светлини озариха небето над Нью-Йорк. По една за всеки загинал при атаката тогава. Проект е разработен с участието на семействата на жертвите. Оцелелите екипите за спешна помощ. 3000 души загинаха при терористичните удари на Ал-Каида. Световните вице-шампиони от България излизат днес срещу Португалия от 19 часа в Арена София във втория си двубой от група Б на Европейското първенство по волейбол за мъже, на което България е съдомакин заедно с Италия, Румъния и Финландия. Възпитаниците на Джан Лоренцо Блинджини стартираха перфектно шампионата на Стария континент след успех срещу Северна Македония с 3-0 пред 9000 зрители в София. Лидер в световната ранглиста пък записа безпроблемен успех над Португалия в първата си среща в София. България и Португалия се срещнаха и на осмина финалите на световното първенство в Филипините и там българските волейболисти победиха с 3-0. Ръководството на ЦСКА излезе с гневна публикация на официалния си сайт относно решенията на дисциплинарната комисия към БФС след мача за Суперкупата срещу Левски. Червените поискаха промяна на съдийството от техните срещи и наказанията след двоя да бъдат преразгледани. След случилото се последните дни и седмици, очевидно дойде време да припомним, че ЦСКА не е просто футболен клуб, а институция и любов за милиони българи. Търпението и толерантността са водещи принципи за нас, но много граници бяха прекрачени и няма как да замълчим, когато виждаме, че ферплея и справедливостта систематично се погазват по крайно нелицеприятен начин, твърдят от червения тим.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

0: Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция. За номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Звезден дуел, песен срещу песен, жесток ни е и днес. И можете да гласувате за любимия си сингъл в нашата Facebook страница. Два от най-добрите се борят за вашите гласове. Ходини на Eminem и Pinkup на Katsai. В Facebook страницата ни, в Instagram на Story можете да гласувате за някои от песните и по този начин да спечелите супер яка награда.
1: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Eminem. Houdini. За да се опита да пребори. Katsai. Pinkup. Изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Фейсбук, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Инстаграм. Дойде ли петък, двама от всички

0: Страхотни награди. Звездният дуел по Fresh е песен срещу песен.
1: Вдъхнови се за свежи волейболни емоции. От 24 август до 20 септември пазарувай плодове и зеленчуци с Lidl Plus. И играй за една от 4000 волейболни топки с звездни автографи от Александър Николов, Симеон Николов и Алекс Грозданов. Виж как в приложението и на Lidl.bg наклонена черта игра. Заедно сме един отбор. Lidl заслужава си.
2: Първата страница. Първото любопитство. Първото откритие. Учебниците са прозорец към нови светове. Затова заслужават да бъдат защитени от първия до последния звънец. С машинно подвързване в Office One. Бързо, качествено и екологично. Готови ли сте за нови открития с Office One?
3: Този сезон наследникът има нов дом. Сердика Център. Аз съм Дени в ролята на Виктор Мордем и те призовавам. Бъди готов за новия сезон. От 1 до 15 септември пазарувай в Сердика Център за минимум 30 евро и участвай в томбола за големи награди. А с лова на кодове търсиш, сканираш и печелиш. Над 700 награди те очакват. И се оглеждай. Може да срещнеш Линшо, Дени, Яни и Хрис като техните герои във филма. Повече информация на serdicacenter.bg.
4: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
5: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
6: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
7: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
6: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.

0: Рефригеранс Крем Актив при разтежение, навяквания, мускулни и ставни болки. Рефригеранс. Спортува и без болка. От Дансон.
1: Хитовете днес.

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: Новият шоурум от веригата Victoria Keramics отвори врати с всичко за банята на булевард Геме Димитров 65. Очакваме те през септември с минус 20% на всичко в Victoria Keramics.
4: Испанският. Езикът на бъдещето.
5: Нови курсове за деца и възрастни в Институт Сервантес. Испанският културен и езиков център.
4: Стани част от 500 милиона души по света, които говорят испански език.
5: Институт Сервантес, София.
4: Улица Света София номер 3.
5: Телефон 02-810-4500
4: и sofia.cervantes.es.
5: Твоят испански е гарантиран. Институт Сервантес, София.
6: Я кажи бързо как беше на здраве на немски.
7: Ха-ха, прост. Но спокойно, на Октоберфест в София ще го научиш.
6: Къде?
7: В градската градина и ще има много бира и музика на живо.
6: А билетите?
7: Няма билети. Входът е свободен.
6: Октоберфест от 19 септември до 4 октомври в градската градина на София. Вход свободен.
8: Нов диван за хола от Комо и огромен гардероб. Мисля, че сериозно прекаляваш.
9: Чак пък да прекалявам. Сега всичко е на кредит с 0% лихва. Ще вземем и обзавеждане за трапезарията.
8: В Комо с 0% лихва. Защо да чакаме? Само до края на месец септември можете да пазарувате в Комо на изплащане с 0% оскъпяване. Комо. Свежи идеи за дома.
10: Как разбирате, че един офис е наистина професионален?
11: По начина, по който се усеща. По чистотата, по детайла, по отношението.
10: City Services. Абонаментно и основно почистване на офиси, търговски и индустриални сгради. cityservices.bg. Безупречна чистота.
12: Стройремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Ерстрой ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
13: На състезателната писта или в града, спирачните системи Bosch ви дават увереност зад волана със своята надежност и безопасност. Изберете качеството. Доверете се на Bosch.
14: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Fresh. Винаги хитовете днес.

0: за подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
1: Хей! Аз съм Мия от Миомакс и имам супер новина. Започва розовият шопинг уикенд, който не бива да пропускаш. Мечтаеш за нов диван, стилна маса или модерни аксесуари за дома? Сега е точният момент.
2: Розов уикенд в Миомакс. От 9 до 13 септември гръбни 20% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома. Не пропускай и намаленията до 30% за детски стаи и домашни потреби. Очакваме те в магазините и онлайн на Miomax.bg.
3: Пренеси тръпката от пистата вкъщи с Shell. Празнуваме 35 години Shell в България с 5 нови колекционерски колички, вдъхновени от легендарните партньорства на Shell в моторните спортове. Свали приложението Shell и събери колекцията.

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден. Избягай от скуката и си подари комфорт с Runners. Вече близо 30 години лидер на българския пазар. Включи се в играта на бранда във Facebook страницата на Радио Fresh, като отговориш на дневния въпрос и спечели чифт маратонки по избор от новата колекция на Runners. Всеки ден даваме една награда, а в петък цели 3 награди за 3 от вас. Избягай от скуката с играта на Runners, шоуто на блондинките.
1: Diese Unterstellungen zurück.
0: Германия, Италия, Азия, където и да е тя. Рувентранс я кара до твоя дом. Сигурно, професионално, на време. Рувентранс. Движим избора ти. Ruven-bg.com. Fresh. Радио Fresh. Това са хитовете днес.

Шанел и Тайла в ефира на Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес, Маяна, Мон Блек и Ина. Ето това мисля да чуем след малко в ефира на Радио Фреш за финал на този час и край на Абсолютно Фреш. Но естествено петъката предлага най-хубавите неща на света, именно почивка и хубава музика, така че останете на честотите на Радио Фреш и бъдете в ритъма на най-големите хитове. Чао от мен, аз съм Дия и хубав уикенд!

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diest. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diest.
1: Утре през стената ще премине студен атмосферен фронт. Вятъра в цялата страна ще се ориентира от северозапад. С него температурите ще се понижат. Ще се развива купесто дъждовна облачност и на много места в Западна и Централна България ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Има условия и за градушки. Максималните температури ще бъдат от 26-28 градуса в северозападна България до 32-34 на югоизток. В София 27 градуса максимална температура през утрешния ден. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Председателят на Продължаваме промяната Асен Василев призова Илияна Йотова да се оттегли от президентската надпревара. Василев каза, че в ролята си на вице-президент през 2022 година Йотова е помилвала наркотрафиканта Огнян Атанасов, наричан още Петрички Ескобар, осъден на 15 години затвор за разпространение на дрога. Той има още 10 години активна присъда. След освобождаването си той продължава своята престъпна дейност и през 2025 година е заловен отново с 5 кг кокаин. През секретарията на президента отговори на обвинението. Оттам уточнява, че решението за помилване се взема по предложение на комисията по помилването към президента. Тя прави предложение за помилване на лишение от свобода по здравословни причини. Към момента на помилването и изтърпяването на наказанието на Огнян Атанасов вече е било прекъснато, именно заради влошено здравословно състояние. През секретарията обаче не коментират факта, че само преди година въпросният Огнян Атанасов отново е заловен за разпространение на кокаин. Междувременно кандидата за президент Андрей Гюров също коментира казуса. Редно е да се знае, че няма комисия или експерт, който да носи отговорност вместо президента или вместо вице-президента, каза Гюров. По повод становището на президентството, по думите му, отговорността и подписът са лични. Премиера Румен Радев каза, че се подготвят всеобхватни законови промени, които да осветлят хазартния бизнес и да ограничат пристрастяването към хазарт. Те ще доведат до повишаване на събираемостта на данъци от него и ще предотвратят всякакви опити чрез този бизнес да се перат пари, тъй като е ясно по думите му, че той е свързан с бързите кредити. Изказването му идва след като от ПП и ДБ от много време насам последователно стоят за въвеждане на пълна забрана за рекламиране на хазарт, включително в онлайн пространството, телевизията, радиото и външната реклама. Арестуваха митничари на граничния контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево, докато са били на работното си място. Те са задържани, защото са отклонявали от проверка контрабандни стоки. Запознати казват, че до акцията се стигнало след като задържаните са били следени и послушани със специални разузнавателни средства. Операцията е съвместна между ГДБОП и агенция Митници. България отказва участие в пореден отбранителен проект, този път по линия на НАТО. Става дума за новата антидрон инициатива на Алианса, договорена на среща на върха през юли в Анкара. Програмата е за инвестиции на стоеност 40 милиарда евро в рамките на 5 години и в нея участват 20 членки на Евроатлантическия съюз. Министър на отбраната Димитър Стоянов обаче смята, че България няма място в тази инициатива, нито финансов ресурс за това. Мотива – страната вече участва в подобен проект на Европейския съюз. Водещи теми от чужбина. Съединените американски щати отбелязват днес 25 години от атентатите на 11 септември 2001 година. Дронове със светлини озариха небето над Нью-Йорк по една за всеки загинал при атаката. Проектът е разработен с участието на семействата на жертвите, оцелелите и екипите за спешна помощ. 3000 души загинаха при терористичните удари на Ал-Кайда. Американският президент Доналд Тръмп каза, че не съжалява, че е започнал война срещу Иран, въпреки последствията, които конфликта може да има върху междинните избори в Съединените щати през ноември. Ако трябваше да го направи отново, бих постъпил точно както постъпи, каза Тръмп. Той отхвърли предположението, че неговите поддръжници са разстроени от войната и как тя се развива. Световните вице-шампиони от България излизат днес срещу Португалия от 19 часа в Арена София във втория си двубой от група Б на Европейско първенство по волейбол за мъже, на което България е съдомакин заедно с Италия, Румъния и Финландия. Възпитаниците на Джан Лоренцо Блинджини стартираха перфектно шампионата на Стария континент след успех срещу Северна Македония с 3-0 пред 9000 зрители в София. Лидерът в световната ранглиста пък записа безпроблемен успех над Португалия в първата си среща в София. България и Португалия се срещнаха и на 8-ми на финал финалите на световното първенство в Филипините и там българските волейболисти победиха с 3-0. Ръководството на ЦСКА излезе с гневна публикация на официалния си сайт относно решенията на дисциплинарната комисия към БФС след мача за Суперкупата срещу Левски. Червените поискаха промяна на съдийството в техните срещи и наказанията след това да бъдат преразгледани. След случилото се последните дни и седмици, очевидно дойде време да припомним, че ЦСКА не е просто футболен клуб, а институция и любов за милиони българи. Търпението и толерантността са водещи принципи за нас, но много граници бяха прекрачени и няма как да замълчим, когато виждаме, че ферплея и справедливостта систематично се погазват по крайно нелицеприятен начин, твърдят от червения тим.
0: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете.

0: аниме, косплей, кей-поп и гейминг. Всичко това те очаква на Animes World Stars. Косплей гости, кей-поп шоу, гейминг турнири, мърч зона и много азиатска храна. Два дни изпълнени с шоу, състезания и много емоции. Animes World Stars, 19 и 20 септември в Тента, София. Вземи своя билет от ePay Go или на касите на EasyPay.
1: Този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
2: Време е за старт на активния сезон с Sport Vision. Училище, приятели, тренировки, денят е в движение и няма време за пауза. Маратонки, облекло, раници и аксесуари. Всичко за твоя ритъм ще откриеш в магазините на Sport Vision и онлайн на sportvision.bg.
3: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес. Fresh. По-силни от кафе. Това са блондинките на Radio Fresh.
4: Понеделник сутрин започваме темата ударно. С работна тема. Питам ви, коя е най-странната ситуация, която ви се е случила по време на интервю за работа? Дали ще слушаме комедийни истории или истински хорър филми, ще разберем в понеделник сутрин по Radio Fresh.

0: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението FreshPlay и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
1: Flowers. Началото. 2009 година. Хиляди усмивки. Хиляди трогнати сърца. Експресни доставки на цветя. Поръчай на top-flowers.com.
2: Отваряш хладилника само да погледнеш. После виждаш салама. А след минута вече правиш сандвич. Комет СБА празнува 35 години с салам шпек сандвич вони. 330 грама за 3 евро и 29 цента. Комет СБА. 35 години заедно.
3: На 12 септември от 18 часа Вила Спаго викани на One Last Splash. Закриващо парти на лятото с DJ Groove Master. Входът е свободен, а след летния сезон ресторантът продължава да работи с различни събития. Следете страницата на Вила Спаго. Заповядайте на 12 септември 18 часа Вила Спаго Бистрица.
4: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни хълки, професионално гравиране и ремонт на бижу. Богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
5: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
6: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
5: Напълнете раницата, облечете учениците.
6: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
7: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
8: Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама 02 976 56 00.
9: Всичко е заради

0: Победи года с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Трайно изгодно? В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
2: Хей! Аз съм Мия от Миомакс и имам супер новина! Започва розовият шопинг уикенд, който не бива да пропускаш. Мечтаеш за нов диван, стилна маса или модерни аксесуари за дома? Сега е точният момент!
3: Розов уикенд в Миомакс. От 9 до 13 септември гръбни 20% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома. Не пропускай и намаленията до 30% за детски стаи и домашни потреби. Очакваме те в магазините и онлайн на Miomax.bg.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Eminem. Houdini. За да се опита да пребори. Cat's Eye. Pink Up. Изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Фейсбук, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Инстаграм. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
1: Color Home голямото боядисване е с малка сметка. До 10 октомври минус 20% на всяка боя Levis Easy Clean. Безплатно отцветяване в 3000 цвята. Подарък боя за таван Vive Home, Vive Eco. Виж повече на color.bg, магазини Color Home и дистрибуторската мрежа. Color Home. Избери цвета на своя свят.
2: Истинските мъже не чакат, те действат. Избери автомобила си от Европа или Азия. Рувен Транс го докарва без компромис. Рувен Транс. Докарваме повече от кола. Ruven-bg.com.
3: Този сезон наследникът има нов дом. Сердика Център. Аз съм Дени в ролята на Виктор Мордем и те призовавам. Бъди готов за новия сезон. От 1 до 15 септември пазарувай в Сердика Център за минимум 30 евро.

0: участвай в томбола за големи награди. А слова на кодове търсиш, сканираш и печелиш. Над 700 награди те очакват. И се оглеждай. Може да срещнеш Линшо, Дени, Яни и Хрис като техните герои във филма. Повече информация на serdikacenter.bg.
1: Аниме, косплей, кей-поп и гейминг. Всичко това те очаква на Animes World Stars. Косплей гости, кей-поп шоу, гейминг турнири, мърч зона и много азиатска храна. Два дни изпълнени с шоу, състезания и много емоции. Animes World Stars, 19 и 20 септември в Тента, София. Вземи своя билет от ePay Go или на касите на EasyPay.
2: Обновете дома си със страхотни оферти от Юск. От 28 август до 16 септември можете да спестите до 60% за избрани пердета и рамки за картини. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Помниш ли как като малък възрастните казваха «Това е от Кореком» и разговорът приключваше? Е, пораснахме. И вече не трябва да познаваш някого. И не трябва да чакаш някой да ти го донесе. Защото Мидо се завръща в България. Една от най-уважаваните швейцарски часовникарски марки с повече от век история вече те очаква в Giuliani или на giuliani.com.
3: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
4: Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
3: Radio Fresh. Is that like something?

0: Brown eyes.
1: По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
2: Понеделник сутрин започваме темата ударно. Сработна тема. Питам ви, коя е най-странната ситуация, която ви се е случила по време на интервю за работа? Дали ще слушаме комедийни истории или истински хорър филми, ще разберем в понеделник сутрин по Радио Фреш.
3: Купонът по случай 35-ият рожден ден на Зора вече започна и е време за веселие с намаление с до 40% на избрани уреди. Пазарувай на изплащане без оскъпяване за всички стоки над 150 евро. Търси от 10 до 15 септември в магазини Зора и на zora.bg.
4: Строй ремонти.
5: Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy Ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
6: На състезателната писта или в града, спирачните системи Bosch ви дават увереност зад волана със своята надежност и безопасност. Изберете качеството. Доверете се на Bosch.
7: Отваряш хладилника само да погледнеш. После виждаш салама. А след минута вече правиш сандвич. Комет СБА празнува 35 години с салам шпек сандвич бони. 330 грама за 3 евро и 29 цента. Комет СБА. 35 години заедно.
8: Есента се завръща в Парадайс Център. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Парадайс Център.
9: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.

0: вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
1: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
2: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
1: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.

0: по-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Понеделник сутрин започваме темата ударно. Сработна тема. Питам ви, коя е най-странната ситуация, която ви се е случила по време на интервю за работа? Дали ще слушаме комедийни истории или истински хорър филми, ще разберем в понеделник сутрин по Радио Фреш.
2: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
3: Всичко е заради хитовете.

Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението FreshPlay и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Eminem. Houdini. За да се опита да пребори. Cat's Eye. Pink Up. Изберете по-любимата за вас песен и я посочете по

0: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00.
1: Всичко е заради

0: по-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Понеделник сутрин започваме темата ударно. Сработна тема. Питам ви, коя е най-странната ситуация, която ви се е случила по време на интервю за работа? Дали ще слушаме комедийни истории или истински хорър филми, ще разберем понеделник сутрин по Радио Фреш.
0: Всичко е заради

0: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението FreshPlay и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
1: Радио Fresh. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
2: Всичко е заради

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Eminem. Houdini. За да се опита да пребори. Cat's Eye. Pink Up. Изберете по-любимата за вас песен.

Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00. Всичко е за